0: Eviska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivežti.

0: ir nederlinga reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra antradienis, gegužės 12 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pirmadienį pareiškė, kad kovos su Rusija tęsiasi nepaisant 3 dienų Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujant sutartų paliaubų. Jis apkaltino Rusiją nenoru užbaigti daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Rusija ir Ukraina kaltina vieną kitą pažeidus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtas paliaubas, kurios turėjo galioti 3 dienas nuo gegužės 9-osios. Būtent derybos dėl Rusijos ir Ukrainos karo iki šiol niekur nenuvedė ir buvo nustumtos į šalį dėl Irano konflikto. Tuo tarpu Donaldo Trumpo paskelbtos paliaubos suteikė vilties, kad Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos derybos dėl Rusijos invazijos nutraukimo bus atnaujintos. Amerikos karo institutas praneša, kad nepaisant Putino pareiškimo nėra jokių įrodymų, kad Rusija ketina užbaigti karą. Generalinis štabas informuoja, kad Rusija nepaiso paliaubų fronto liniją ir per dieną užregistruota beveik 150 susirėmimų. Putino gegužės 9-osios paradas parodė, kad Ukraina keičia karo eigą. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė teigia, kad aišku, kodėl Putinas nori iš Šrioderio tarpininkų. Zelenskis sako, kad jei Rusija vengs masinių oro atakų, Ukraina atsakys to pačiu. Lietuvoje viešintis Budanovas teigia, kad jei Rusija rimtai pasirengusi pokalbį, Ukraina yra pasirengusi dar labiau. Pistorius sako, kad Putino kalbos apie artėjančią karo pabaigą gali būti apgaulės manevras. Maskvos meras Sergejus Sobianinas pasigyrė, kad Rusijos sostinės mokyklose įsteigti net 175 muziejai skirti Rusijos invazijai į Ukrainą. Balandžio 23 dieną socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše Sobianinas teigia, kad muziejai padės jauniesiams maskviečiams geriau suprasti naujausią savo tėvynės istoriją ir jos didvyrius. Nurodytas skaičius 175 Maskvos mokyklos ir kolegijos, kuriuose šiuo metu veikia karui skirti muziejai, sudaro apie 8% visų Rusijos sostinės švietimo įstaigų. Putinui pareiškus, kad norėtų, jog buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis derėtųsi Europos vardu, bendrija tokius pageidavimus atmeta. Briuselyje posėdžiavę Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, kad ne Rusija formuoja Europos darbotvarkę, o ir buvusio kanclerio ilgametis palankumas Kremliui yra nepriimtinas. Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Rusija atakavus Ukrainos fronto liniją ir taip pažeidus 3 dienų paliaubas sutartas tarpininkaujant Jungtinėms valstijoms. Nepaisydama to, Europa džiaugiasi, kad Rusijai nepavyksta nuslėpti, kad jinai silpsta. Namibijos sudužus lėktuvui žuvo 4 žmonės, įskaitant 3 turistus iš Vokietijos. Tai patvirtino užsakomųjų skrydžių bendrovė. Su dideliu liūdesiu patvirtiname vieno mūsų pilotų ir 3 keleivių buvusių lėktuve, kuris gegužės 10 dieną dingo Svalėjaus regione žūtį, teigiama pranešime. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Būtent lėktuvas Tesna 210 sekmanį pakilo nuo privataus kilimo tako netoli tarptautinio Hoseiku tako oro uosto skrydžių į nakvynės vietą. Institucijos tiria incidentą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad su Kinijos vadovu Xi Jinpingu kalbėsis apie ginklų pardavimą Taivanui, nepaisant ilgalaikio Vašingtono politikos nesikonsultuoti su Pekinu dėl paramos salai. Aš ketinu apie tai diskutuoti su prezidentu Xi. Prezidentas Xi norėtų, kad mes to nedarytume ir aš apie tai diskutuosiu. Tai vienas iš daugelio dalykų, apie kuriuos kalbėsiu žurnalistams prieš šios savaitės kelionę į Pekiną, sakė Donaldas Trumpas, neatskleidęs ar mano, kad Jungtinės Amerikos valstijos turėtų

rūmų pareikalavo Starmerio atsistatydinimo. Jau neįtikino ministro pirmininko pažadai, kad leiboristų partija taps drąsesnė ir geresnė, bei taip pat nuramins nekantriai pokyčių laukiančius nepatenkintus rinkėjus. Šiuo metu sausio balandžio mėnesį Sudane per bepiločių orlaivių smūgių žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų. Pirmadienį pranešė jungtinės tautos perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo dronų atakus, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgus tarpusavyje kariaujančius nuo 2023 metų balandžio mėnesio. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras pareiškė, kad jo Sudano darbo grupė nustatė, jog nuo šių metų sausio ir balandžio mėnesio dėl dronų smūgių žuvo mažiausiai 880 civilių. Tai daugiau kaip 80% visų su konfliktu susijusių civilių žūčių. Briuselėje svarstoma parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą. Jis veikiausia bus nukreiptas į vadinamą šešėlinį laivyną Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje. Dar griežtesni apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaužti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Putinui, atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia ES pareigūnai. 21 sankcijų paketo, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančias vogtus ukrainietiškus grūdus. Tai politikos su anonimiškumo sąlyga atskleidė 7 ES pareigūnai ir diplomatai susipažinę su vykstančiomis diskusijomis. Pirmąjį šių metų ketvirtį Kinijoje smarkiai sumažėjo santuokų skaičius, tai rodo šalies demografinė krizė. Nuo sausio iki kovo registruota beveik 1,7 milijono santuokų, ir tai yra beveik 6,2% mažiau, lyginant su to pačiu pernai metų laikotarpiu, pranešė civilinių reikalų ministerija. Nuo 2017 metų vestuvių skaičius Kinijoje sumažėjo maždaug perpus. Šie duomenys yra dar vienas signalas Kinijos vadovybei, be kita ko dėl gimstamumo. Ukrainos valdžios institucijos oficialiai įteikė Ukrainos prezidento Valdimiro Zelenskio buvusiam įtakingam administracijos vadovui pranešimą apie įtarimus dėl didelio masto korupcijos, pranešo naujienų agentūra Reuters. Institucijos viešai neįvardino pareigūno, tačiau vietos žiniasklaidai jį identifikavo kaip Andrejų Ermaką, kuris atsistatydino praėjusiu metų pabaigoje kilus korupcijos skandalui. Praėjusią savaitę ES taryba pasiūlė bandomąjį projektą, pagal kurį socialinių tinklų nuomonės formuotojai būtų kviečiami į ES bendrijos viršūnių susitikimus Briuselyje bei tam tikrus ministrų susitikimus, pranešė portalas Politico. Tarybos pareigūnai patvirtino, kad liepa turintys prasidėti projektas leis institucijai bendradarbiauti su turinio kūrėjais ir nuomonių formuotojais, siekiant pasiekti naujas auditorijas ir informuoti apie tarybos veiklą. Nuomonės formuotojams būtų suteikta prieiga prie ES tarybos būstinės Briuselėje erdvių, kurios šiuo metu atviros tik bloko institucijose akredituotiems žurnalistams, visgi jiems būtų draudžiama užduoti klausimus ministrams ir lyderiams. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą bei kraštovaizdį. Vyriausybės spaudos konferencijoje pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. To priežastis yra augantis lankytojų srautai. Graikijos centrinio banko duomenimis 2025 metais Graikijoje apsilankė beveik 38 milijonai turistų. Tai naujas rekordas sezono įkarštį, ypač perpildytos tokios salos kaip Santorinis ar Mykonos. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietūs, dieną daugiausia nedidelis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose trumpai palis vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore

0: vietomis dirvos paviršiuje galimos ir šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 14-19 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, gegužės 12 diena, saulė teka 5 val. 21 minutė, leistis 21 val. 11 minučių. Dienos ilgumas 15 val. 50 minučių. Varduvė švenčia Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjo, Nerys ir Nerijus. Šiandieną minime Tarptautinę slaugytojų dieną. Tarptautinė slaugytojų diena švenčiama Tarptautinės Raudonojo kryžiaus organizacijos sprendimu Anglų medicinos sesers Florence Nightingale. Garbiai taigi per jos gimtinę. Dieną. Krymo karo metu Florence Nightingale Turkijoje organizavo sužeistųjų gydymą ir priežiūrą. Vėliau tapo pirmoji slaugių kursų rengėja Anglijoje. Taigi šiandieną minima Tarptautinė slaugytojų diena. Darbingo antradienio, geros nuotaikos bei kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki.
2: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltą į metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį, žurnalą Mano ūkis. Geros.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: feel a little love.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.

mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra antradienis, gegužės 12 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pirmadienį pareiškė, kad kovos su Rusija tęsiasi nepaisant 3 dienų Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujant sutartų paliaubų. Jis apkaltino Rusiją nenoru užbaigti daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Rusija ir Ukraina kaltina vieną kitą pažeidus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtas paliaubas, kurios turėjo galioti 3 dienas nuo gegužės 9-osios. Būtent tai derybos dėl Rusijos ir Ukrainos karo iki šiol niekur nenuvedė ir buvo nustumtos į šalį dėl Irano konflikto. Tuo tarpu Donaldo Trumpo paskelbtos paliaubos suteikė vilties, kad Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos derybos dėl Rusijos invazijos nutraukimo bus atnaujintos. Amerikos karo institutas praneša, kad nepaisant Putino pareiškimo nėra jokių įrodymų, kad Rusija ketina užbaigti karą. Generalinis štabas informuoja, kad Rusija nepaiso paliaubų fronto liniją ir per dieną užregistruota beveik 150 susirėmimų. Putino gegužės 9-osios paradas parodė, kad Ukraina keičia karo eigą. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė teigia, kad aišku, kodėl Putinas nori Šrioderio tarpininkų. Zelenskis sako, kad jei Rusija vengs masinių oro atakų, Ukraina atsakys tuo pačiu. Lietuvoje viešintis Budanovas teigia, kad jei Rusija rimtai pasirengusi pokalbį, Ukraina yra pasirengusi dar labiau. Pistorius sako, kad Putino kalbos apie artėjančią karo pabaigą gali būti apgaulės manevras. Maskvos meras Sergejus Sobianinas pasigyrė, kad Rusijos sostinės mokyklose įsteigti net 175 muziejai skirti Rusijos invazijai į Ukrainą. Balandžio 23 dieną socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše Sobianinas teigia, kad muziejai padės jauniesiams maskviečiams geriau suprasti naujausią savo tėvynės istoriją ir jos didvyrius. Nurodytas skaičius yra 175 Maskvos mokyklos ir kolegijos, kuriuose šiuo metu veikia karui skirti muziejai, sudaro apie 8% visų Rusijos sostinės švietimo įstaigų. Putinui pareiškus, kad norėtų, jog buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis derėtųsi Europos vardu, bendrija tokius pageidavimus atmeta. Briuselyje posėdžiavę Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, kad ne Rusija formuoja Europos darbotvarkę, o ir buvusio kanclerio ilgametis palankumas Kremliui yra nepriimtinas. Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Rusija atakavus Ukrainos fronto liniją ir taip pažeidus 3 dienų paliaubas sutartas tarpininkaujant Jungtinėms valstijoms. Nepaisydama to, Europa džiaugiasi, kad Rusijai nepavyksta nuslėpti, kad jinai silpsta. Namibijos sudužus lėktuvui žuvo 4 žmonės, įskaitant 3 turistus iš Vokietijos. Tai patvirtino užsakomųjų skrydžių bendrovė. Su dideliu liūdesiu patvirtiname vieno mūsų pilotų ir 3 keleivių buvusių lėktuve, kuris gegužės 10 dieną dingo Sausvėlėjaus regione žūtį, teigiama pranešime. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Būtent lėktuvas Tesna 210 sekmanį pakilo nuo privataus kilimo tako netoli tarptautinio Hoseikų tako oro uosto skrydžių į nakvynės vietą. Institucijos tiria incidentą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad su Kinijos vadovu Xi Jinpingu kalbėsis apie ginklų pardavimą Taivanui, nepaisant ilgalaikio Vašingtono politikos nesikonsultuoti su Pekinu dėl paramos salai. Aš ketinu apie tai diskutuoti su prezidentu Xi. Prezidentas Xi norėtų, kad mes to nedarytume ir aš apie tai diskutuosiu. Tai vienas iš daugelio dalykų, apie kuriuos kalbėsiu žurnalistams prieš šios savaitės kelionę į Pekiną, sakė Donaldas Trumpas, neatskleidęs ar mano, kad Jungtinės Amerikos valstijos turėtų toliau pardavinėti ginklus Taivanui. Jungtinės valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau pagal vidaus įstatymus privalo tiekti ginklus Taivanui, kad šis galėtų apsiginti. Tarpu jungtinių praeitą savaitę liboristų partijoje patyrė fiasko Jungtinės karalystės vietos valdžios rinkimuose, bet pirmadienį jos lyderis ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris pažadėjo įrodyti, kad jų abejojantys žmonės yra neteisūs. Vis dėlto pirmadienį pasigirdo vis daugiau balsų raginančių jį atsistatydinti. 10 liboristų iš bendruomenės rūmų Jungtinės karalystės parlamento žemesniųjų rūmų pareikalavo Starmerio atsistatydinimo. Jau neįtikino ministro pirmininko žadai, kad leiboristų partija taps drąsesnė ir geresnė, bei taip pat nuramins nekantriai pokyčių laukiančius nepatenkintus rinkėjus. Šiuo metu sausio balandžio mėnesį Sudane per bepiločių orlaivių smūgių žuvo mažiausiai

0: svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia ES pareigūnai. 21 sankcijų paketo, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausia bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančias vogtus ukrainietiškus grūdus. Tai politikos su anonimiškumo sąlyga atskleidė 7 ES pareigūnai ir diplomatai susipažinę su vykstančiomis diskusijomis. Pirmąjį šių metų ketvirtį Kinijoje smarkiai sumažėjo santuokų skaičius, tai rodo šalies demografinė krizė. Nuo sausio iki kovo registruota beveik 1,7 milijono santuokų. Ir tai yra beveik 6,2% mažiau, lyginant su to pačiu pernai metų laikotarpio, pranešė civilinių reikalų ministerija. Nuo 2017 metų vestuvių skaičius Kinijoje sumažėjo maždaug perpus. Šie duomenys yra dar vienas signalas Kinijos vadovybei, be kita ko dėl gimstamo. Ukrainos valdžios institucijos oficialiai įteikė Ukrainos prezidento Valdimiro Zelenskio buvusiam įtakingam administracijos vadovui pranešimą apie įtarimus dėl didelio masto korupcijos, pranešo naujienų agentūra Reuters. Institucijos viešai neįvardino pareigūnų, tačiau vietos žiniasklaida jį identifikavo kaip Andrejų Ermaką, kuris atsistatydino praėjusiu metu pabaigoje kilus korupcijos skandalui. Praėjusią savaitę ES taryba pasiūlė bandomąjį projektą, pagal kurį socialinių tinklų nuomonės formuotojai būtų kviečiami į ES bendrijos viršūnių susitikimus Briuselyje bei tam tikrus ministrų susitikimus, pranešė portalas Politico. Tarybos pareigūnai patvirtino, kad liepa turintis prasidėti projektas leis institucijai bendradarbiauti su turinio kūrėjais ir nuomonių formuotojai, siekiant pasiekti naujas auditorijas ir informuoti apie tarybos veiklą. Nuomonės formuotojams būtų suteikta prieiga prie ES tarybos būstinės Briuselyje erdvių, kurios šiuo metu atviros tik bloko institucijose akredituotiems žurnalistams, visgi jiems būtų draudžiama užduoti klausimus ministrams ir lyderiams. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą bei kraštovaizdį. Vyriausybės spaudos konferencijoje pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. To priežastis yra augantis lankytojų srautai. Graikijos centrinio banko duomenimis 2025 metais Graikijoje apsilankė beveik 38 milijonai turistų. Tai naujas rekordas sezono įkarštį, ypač perpildytos tokios salos kaip Santorinis ar Mykonos. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietūs, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Diena 7-12 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje, galimos ir šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 14-19 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, gegužės 12 diena, saulė teka 5:21, leisis 21:11. Dienos ilgumas 15:50. Varduvės švenčia Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjo, Nerys ir Nerijos. Šiandien minime tarptautinę slaugytojų dieną. Tarptautinė slaugytojų diena švenčiama tarptautinės Raudonojo kryžiaus organizacijos sprendimu anglų medicinos sesers Florence Nightingale. Garbei taigi per jos gimimo dieną. Krymo karo metu Florence Nightingale Turkijoje organizavo sužeistųjų gydymą ir priežiūrą. Vėliau tapo pirmoji slaugių kursų rengėja Anglijoje. Taigi šiandieną minima tarptautinė slaugytojų diena. Darbingo antradienio, geros nuotaikos bei kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama. Žmonės klausia, kur dingo

0: Dienos trikotažo parduotuvė nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
1: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
0: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
5: Reklama baigėsi.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė teigia, kad nežymiai gerėja demografinė Utenos miesto situacija. Didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26955, o šiemet pastebimas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27149 gyventojai. Nes į Uteną atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
3: Na tai jeigu lyginti su 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26925 gyventojai, o šiemet jau matome augimą, gyvenamąją vietą deklaravo šiai dienai 27149 gyventojai, tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnę ir įvairiovę, Utenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės, tai Argentina, Azerbaidžanas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos, visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
2: Utenos radijui sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus paramai būstų įsigyti valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimus skirtos. Lėšos prašymus galima pateikti per SPIS sistemą arba atvykus Utenos rajono savivaldybės administraciją. Ar elektroniniu paštu turtas@utena.lt. Energijos skirstymo operatorius gegužės 13 dieną Utenoje rengia atvirų durų dieną. Gyventojai kviečiami gyvas konsultacijas, darbo pokalbius ir susitikimą su saugumo ekspertais. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo biblioteko išvažiuojamojo priėmimo metu bus gyvai aptarnaujami klientai. Šalia konsultuos karjeros specialistai, o vakare rengiamas susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimo Utenos apskrityje gyventojai pateikė per 67 tūkstančius pajamų mokesčio deklaracijų. 4,8 tūkstančio turto deklaracijų ir 17,7 tūkstančio prašymų skirti dalį GPM paramai. Šiemet 32 tūkstančiai Utenos apskrities gyventojų deklaravo 14 milijonų eurų permoka, o 19 tūkstančių mokėtina 8 milijonų eurų suma. Primenama, kad visiems, kurie teisingai ir laiku pateikė pajamų deklaraciją, GPM permoka bus gražinta ne vėliau kaip iki šių metų Liepos 31 dienos. Minint Europos dieną, gegužės 4-8 dienomis Utenos regioniame profesinio mokymo centre vyko gausybė įvairių veiklų, kurios subūrė mokyklos bendruomenę pažinti Europą, jos vertybės, kultūrų įvairovė bei pilietiškumo svarba. Visą savaitę mokykloje tvyro europietišką nuotaiką, pertraukų metu per mokyklos radiją skambėjo įdomus faktai apie Europos Sąjungą, Europos parlamentą, valstybės narės ir europinės vertybės, o mokyklos erdves puošė ir informaciniai stendai, kviečiantys mokinius domėtis Europos aktualijomis. Europos dienos renginiai prasidėjo geografijos viktorina Europos kaleidoskopas, kurios metu mokiniai pasitikrino žinias apie Europos šalis, kultūrą, istoriją ir Europos Sąjungos veiklą. Diskusijos azartas ir komandinis darbas leido mokiniams ne tik mokytis kitaip, bet ir geriau suvokti savo kaip Europos piliečių vaidmenį. Utenos kolegijos medicinos fakulteto lektorė ir atžalinės įmonės MB Nomedus tyrėjai, daktarė Danguolė Šakalytė Edmundas Vaitiekus ir Paulius Šakalis dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos organizuojamose testiniuose mokomuose TEP komercializavimas nuo laboratorijos iki rinkos. Taip pat Utenos kolegija kviečia būsimuosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegija vyksta nuo šių metų balandžio 13 dienos iki šių metų gegužės 29 dienos. Ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys, jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą.

0: administracijos vadovai pranešimą apie įtarimus dėl didelio masto korupcijos. Pranešo naujienų agentūra Reuters. Institucijos viešai neįvardino pareigūnų, tačiau vietos žiniasklaida jį identifikavo kaip Andrejų Ermaką, kuris atsistatydino praėjusių metų pabaigoje kilus korupcijos skandalui. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos taryba pasiūlė bandomąjį projektą, pagal kurį socialinių tinklų nuomonės formuotojai būtų kviečiami į Europos Sąjungos bendrijos viršūnių susitikimus Briuselyje bei tam tikrus ministrų susitikimus, pranešė portalas Politico. Tarybos pareigūnai patvirtino, kad Liepa turintis prasidėti projektas leis institucijai bendradarbiauti su turinio kūrėjais ir nuomonių formuotojais, siekiant pasiekti naujas auditorijas ir informuoti apie tarybos veiklą. Nuomonės formuotojams būtų suteikta prieiga prie Europos Sąjungos tarybos būstinės Briuselyje erdvių, kurios šiuo metu atviros tik bloko institucijose akredituotiems žurnalistams, visgi jiems būtų draudžiama užduoti klausimus ministrams ir lyderiams. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelį salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą bei kraštovaizdį. Vyriausybės spaudos konferencijoje pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. To priežastis yra augantis lankytojų srautai. Graikijos centrinio banko duomenimis 2025 metais Graikijoje apsilankė beveik 38 milijonai turistų. Tai naujas rekordas sezono įkarštį, ypač perpildytos tokios salos kaip Santorinis ar Mykonos. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietūs, dieną daugiausia nedidelis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Diena 7-12 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje, galimos ir šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 14-19 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, gegužės 12 diena, saulė teka 5:21, leisis 21:11. Dienos ilgumas 15:50. Varduvės švenčia Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjo, Nerys ir Nerijos. Šiandien minime tarptautinę slaugytojų dieną. Tarptautinė slaugytojų diena švenčiama tarptautinės Raudonojo kryžiaus organizacijos sprendimu anglų medicinos sesers Florence Nightingale garbei, taigi per jos gimimo dieną. Krymo karo metu Florence Nightingale Turkijoje organizavo sužeistųjų gydymą ir priežiūrą. Vėliau tapo pirmoji slaugių kursų rengėja Anglijoje. Taigi šiandieną minima tarptautinė slaugytojų diena. Darbingo antradienio, geros nuotaikos bei kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame

0: tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
4: Kada gatvarkė biškinė yra, tu atsipalaidu, nu, jeigu įveiniai kažkur, tai labai jau tvarkinga, natūrovė jauties, nu, įbijėkų, net jėzau mano, gerdė, nu, taip jau tvarkinga, kaip ligoniniai. Biškai gyvenime ir kūryboje biškai reikia betvarkės tokius.
0: Čia? Utenos.
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Nuo šiandien laidoje studijos svečias pokalbį su Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorė Gražina Adomonienė. Kalbėsime apie regiono verslo aktualijas, iššūkius ir galimybės, naujas iniciatyvas bei ateities vizija. Kokių pokyčių gali tikėti Utenos verslo bendruomenė ir kokie prioritetai laukia naujos vadovės apie tai jau netrukus mūsų pokalbį. Aš sveikinuosi su Gražina. Sveiki, Gražina.
7: Sveiki.
3: Na, visų pirma, sveikiname nuo Utenos radio auditorijos pradėjus vadovauti verslį bendruomeniai. Sakykite, ką jums asmeniškai reiškia tapti Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorė?
7: Aš pati esu gimusi ir užaugusi Utenoje. Utenoje kūriau savo kelią, todėl šią verslo bendruomenę pažįstu ne tik iš darbo, bet ir iš širdies. Jo žmonės, pastangas ir tikrus kasdienius rūpesčius. Pati mačiau, kaip keitėsi Utenos įmonės, tobulėjo, augo su jos vadovais. Todėl ir toliau sieksiu nuosekliai stiprinti filialo veiklą, telkti verslo bendruomenę ir užtikrinti, kad mūsų iniciatyvos kurtų apčiuopiame vertę regionui.
3: Na, Gražina, sakykit, kokias pagrindinės tokias patirtis atsinešate iš šias pareigas ir kaip jos padės vadovauti filialai?
7: Pati esu dirbusi keleto įmonių, dirbusi labai svarbiose ir didelėse įmonėse. Savo darbą pradėjau tuometinėje Utenos autotransporto įmonėje, vėliau dirbau Utenos trikotaže, dirbau įmonėje Urbiko, įmonėje SDG. Taip, kad esu susidūrusi ir su gamybinėmis, ir paslaugų įmonėmis. ir pažįstu Utenos, gerai žinau Utenos situaciją.
3: Na, gal galėtumėt pasvarstyti dabar, su kokiais didžiausiais iššūkiais jūsų manimo susiduria regioniniai verslai šiandien?
7: Regioniniai verslai, mūsų regionai susiduria taip pat kaip ir viso pasaulio, vėliau Europos, Lietuvos, tai tuo pačiu ir mūsų regioną taip pat nusidriekia. Mūsų regiono verslai taip pat turi prisitaikyti prie esamos geopolitinės situacijos, kuri pastoviai keičiasi, nėra pastovi, o verslas irgi savaime, aišku, turi reaguoti labai greitai, todėl kad versle už įmonės vadovo pečių yra žmonės, su savo šeimomis, kuriems reikalingas ir darbas, ir pajamos.
3: Taip, kurias reikėtų užtikrinti, kadangi esi kai vadovas. Na, jūsų manimu, kokios yra pagrindinės Utenos filialo veiklos kryptys ir kokias numatote artimiausių metų, ką planuojate, kokias mintis jau dėliojate?
7: Prekybos pramonės amatų rūmai padeda plėsti verslą, atstovauja interesus ir padeda spręsti problemas iškilusias tarp ir valdžios institucijų. Taip pat didelis pliusas, kad padeda užmegzti naujus kontaktus mūsų organizuojamų verslo formų, susitikimų ir kitų renginių programos suteikia įmonėms maksimalias galimybes susitikti su kitais verslo atstovais, pasidalinti savo patirtimis, pasisemti naujų idėjų. Taip pat visoms įmonėms naudinga ir tai jau pripažino ir įmonių vadovai, praktiniai seminarai, mokymai, kurie organizuojami įvairiomis aktualiomis temomis.
3: Na, kaip planuojat stiprinti, nors jau paminėjote, bet bendradarbiavimą tarp verslo, savivaldos ir švietimo institucijų regione?
7: Šiuo metu ir vyksta bendradarbiavimas su mūsų savivaldos atstovais, visada susikalbame, bendradarbiaujame, žinom vieni kitų ir norus, ir poreikius. O su švietimu taip pat glaudžiai bendradarbiaujame, todėl kad šiuo metu švietimas ir švietimui labai aktualu, ką ruošti verslui. O verslui taip pat labai aktualu, kad savam regione, kur turime keletą švietimų įstaigų, būtų paruošiami specialistai tie, kurie yra reikalingi mūsų verslui. Taip pat švietimo įstaigos ne tik tai ruošia mokslo suolę, auditorijose, bet mokinius, bet glaudžiai bendradarbiauja partnerystės būdu su įmonėmis, kur studentai gali pasižiūrėti tiesiog pasimatuoti save, ar tiks ta specialybė. Tai kai nusimato, kai pats jaunas žmogus pamato tą pradžioje, ar jam tiks, ar pavyks, ar jisai galės to įmonė prigyti, tobulėti ir pritaikyti savo žinias, tai yra daug naudingiau visiems ir pačiam jaunam žmogui ir švietimo įstaigai ir savaime aišku ir verslo atstovams.
3: Kaip jūs vertinate Utenos regiono verslo tokį potencialą šiandien?
7: Utena tuo ir pasižymi, kad tai yra nuo seno pramonės miestas. Visi gerai žino mūsų pramonės įmonės, kurios dėka kompetentingų stiprių vadovų išliko Ir netgi per krizės mūsų regione nebankrutavo nei viena įmonė. Tai iš tikrųjų patyrė ir įmonės daug sunkumų, bet reikia pasidžiaugti. Ir pasidžiaugti ypač vadovais, kurie sugebėjo išvairuoti net sunkiomis situacijomis, tiesiog vesti įmonės į priekį. Ir tai, ką matom ir ką turime dabar, tai reikia tik tai džiaugtis.
3: O kokios rytis jūsų nuomonė turi didžiausią augimo tokią perspektyvą?
7: Mūsų Utenoje maisto pramonė, tai labai gerai patys žinom ir mūsų pienas, biovėlas su mėsos gaminiais, kur patys pats didžiausias darbuotojų skaičius. Tuo pačiu galiu pasidžiaugti, kad mūsų bevela Utenos mėsa buvo apdovanota praeitą mėnesį prezidentūroje eksporto prizo, kaip daugiausiai eksportuojant iš mūsų regiono įmonių. Taip pat noriu pasidžiaugti ir įmonę Umaras, kuri rytoj Vilniaus rotušėje atsiims apdovanojimą, kaip daugiausia iš regiono įmonė daugiausia sumokėjusi mokesčių. Tai mūsų regionui, mūsų Utenai, tai yra tikrai didelis pasididžiavimas, kad žmonės gali dirbti ir realizuoti save ir dirbti stiproje, geroje įmonėje.
3: Na, džiaugiamės visi kartu, Žumarą linkėjimus siunčiame, kad gauna tokį puikų apdovanojimą. Na, dauguma jaunų žmonių išvyksta. Jūsų nuomonė, kaip galima paskatinti jaunų žmonės kurti ir plėtoti verslą regione, o ne išvykti į didmiesčius ar užsienį?
7: Iš tikrųjų, dabar nepasakysiu kieno, bet esu girdėjusi posakį vieno didelio žmogaus. Važiuokite, išvykite, pasižiūrėkite, pasisemkite žinių, patobulėkite ir sugrįžkite. Tai iš tikrųjų nereikia bijot, kad išvyksta. Jauni žmonės turi pamatyti, kaip gyvenasi kitur. Ir šiuo metu matomas ir grįžimas iš tikrųjų. Tai pravažiavus per Uteną, matom, kaip vyksta statybos. Jaunos šeimos kūrėsi, statosi namus. Šiandien eidama pas jūs į pokalbį, tiesiog sutikau iš darželio veda kelias grupės darželinukų vaikučių. Tai man yra pats gražiausias vaizdas, kai mūsų mieste yra pilni darželiai, auga vaikai, tai iš tikrųjų auga ir pamaina. O jaunų verslų taip pat kūrėsi Utenoje. Tai tuo pačiu pasinaudodama progą norėčiau ir pakviesti ir nedidelius verslus, ir didesnius, ir naujai susikūrusius, ir anksčiau jau veikiančius prisijungti prie mūsų prekybos pramonės amatų rūmų kolektyvo. Iš tikrųjų, būkite iniciatyvus. Utena tikrai miestas jaunėja, pradedant nuo savivaldos ir matome visur ir gražėjantis mūsų miestas, įvairūs renginiai, visi laukiam dabar vasaros sezono atidarymo renginio, todėl kad tikrai gyvename labai gražiame krašte ir ką sako ir mūsų savivalda, kad miestas žmogų ir tikrai Utenoje yra gera gyventi.
3: Taip. Na, įžengėte į rūmus pirmoji kaip moteris, tuo mes moterišką bendruomenę džiaugiamės. Kokius tikslus savo keliate pirmaisiais vadovavimo metais?
7: Iš tikrųjų, savo darbą prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorės pareigose pradedu ypatingai reikšmingų laikotarpių. Šiemet rūmų Utenos filialas švęs savo veiklos 30-metį. Per 30-mečius filialas augo, stiprėjo, keitėsi kartu su regiono verslu, jo poreikiais ir šiandien tai brandi verslo bendruomenę vienintį organizaciją, turinti aiškę kryptį ir tvirtą reputaciją. Tai iš tikrųjų man atsakomybė yra didelė tęsti šią veiklą. Ir ypač kaip moteriai tikrai didelė, ką jūs ir pastebėjot, bet tuo pačiu kartu ir įkvėpinti. Matau tikrai daug galimybių dar labiau sustiprinti dialogą tarp verslo ir institucijų, skatinti inovacijas, padėti įmonėms augti bei kurti patrauklę aplinką tiek esamiems, tiek būsimiems verslininkams. Ir tuo pačiu... Žinau, kad Utenoje irgi yra verslininkių moterų. Labai kviečiu ir moteris susirasti, prisijungti prie mūsų. Tuo labiau, kad Lietuvoje jau yra susikūrusi verslo moterų bendruomenė, kurios tikrai vykdo tokią įdomią veiklą ir tuo pačiu neapkrauna nei sunkiais ten darbais, nei įsipareigojimais, bet tuo pačiu leidžia pamatyti, kas pavyko ir kas gero yra kituose regionuose. Taip, kad ir Utenos moteris kviečiu prisijungti, kviečiu man paskambinti, ateiti, pabendrauti ir tiesiog sustiprinti ir mūsų moterų draugystę ir bendravimą verslo reikalais.
3: Na, gal plačiau pasakytumėte, kuo naudinga narystė rūmuose. Jau ir daug ką paminėjote, bet manau, kad patraukliau dar būtų ir daugiau ateitų ir moterų, tiek vyrų įsijungtų į veiklą.
7: Tai gal akcentuočiau, kad didžiausia mūsų rūmų stiprybė tai narių draugystė, pasitikėjimų grįsta bendrystė ir nuoširdus noras vieni kitus palaikyti. Taigi mūsų rūmų bendruomenė labiausiai ir branginu už tikrą žmogišką draugystę ir tą jausmą, kad esame vieni kitų palaikymas.
3: Nu, jūs, mėla Gražina, kaip apibūdintumėte savo vadovavimo stilių, nes daugelį organizacijų ir taip jau vadovavote, taip kaip... Kokią save iš šalies matote?
7: Pagrindinis dalykas tai skaidrumas ir pasitikėjimas vieni kitais.
3: Taip. Na, o kaip atrodytų sėkmingas Utenos filialas po 3-5 metų jūsų akimis?
7: Mano akimis paaugęs narių skaičiumi ir atsijauninęs. Labai norisi, kad prisijungtų jaunesnės kartos vadovai, jau ir turime keletą, tai iš tikrųjų jie ateina visada su naujomis idėjomis, taip pat su naujais norais, su naujais poreikiais, kurie ir sustiprina mūsų filialo veiklą.
3: Na, atėjote vadovauti, jau paminėjote, artėjant veiklos 30-mečiui, gal jau dėliojate planus, kaip žadate švęsti, kaip suburti bendruomenę verslo.
7: Pagrindinis mūsų pažymėjimas veiklos 30-mečio tai vyks metų pabaigoje, kur švenčiame kartu ir smulkesnis, ir didesni verslai. Tai tiesiog visi kartu pasidžiaugsime pasidžiaugsim pasiekimais, įvertinsim, kas padaryta gerą ir pakviesime naujom idėjom, naujom veiklom. Taigi pagrindinis akcentas metų pabaigoje, ką beje ir daro visos organizacijos, visi verslai.
3: Bet bus tikriausiai stipriau atšvęsta.
7: Taip, tikimės.
3: 30-metis. Taigi laidos pabaigai. Ką jūs, mėla Gražina, norėtumėte pasakyti vietos verslininkams ir bendruomeniai, jau pradėjusi šias pareigas, ar galbūt palinkėti?
7: Visiems esamiems mūsų nariams ir Utenos visai verslo bendruomeniai linkiu ryšto, veržlumo ir būti atviriems ir drąsiems. Taigi laukiame visų ir pas mus, ir tuo pačiu linkiu visiems sėkmės didelės.
3: Na, ačiū, Gražina, kad sutikote pasikalbėti Utenos radijo studijoje. Linkime, kad tikrai visi jūsų norai ir įsipildytų, atsirastų daug galimybių idėjams realizuotis. Ir manau, kad bendradarbiausime ir ateisite dažniau papasakoti, kas vyksta jūsų filiale. Nu, visiems Utenos radijo klausytojams primenu, kad kalbėjome su Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorė Gražina Adomonė. Taigi dar kartą sėkmės ir iki malonaus.
7: Ačiū.
6: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
5: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
0: Čia.
8: Utenos.
0: Utenos
8: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė teigia, kad nežymiai gerėja demografinė Utenos miesto situacija. Didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26955, o šiemet pastebimas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27149 gyventojai. Nes į Uteną atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
3: Na tai jeigu lyginti su 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26925 gyventojai, o šiemet jau matome augimą, gyvenamąją vietą deklaravo šiai dienai 27149 gyventojai, tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnį ir įvairiovę, Utenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės, tai Argentina, Azerbaidžanas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos, visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
2: Utenos radijai sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus paramai būstų įsigyti valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimus skirtos. Lėšos prašymus galima pateikti per SPIS sistemą arba atvykus Utenos rajono savivaldybės administraciją. Ar elektroniniu paštu turtas@utena.lt. Energijos skirstymo operatorius gegužės 13 dieną Utenoje rengia atvirų durų dieną. Gyventojai kviečiami gyvas konsultacijos, darbo pokalbius ir susitikimą su saugumo ekspertais. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo biblioteko išvažiuojamojo priėmimo metu bus gyvai aptarnaujami klientai. Šalia konsultuos karjeros specialistai, o vakare rengiamas susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimo Utenos apskrityje gyventojai pateikė per 67 tūkstančius pajamų mokesčio deklaracijų. 4,8 tūkstančio turto deklaracijų ir 17,7 tūkstančio prašymų skirti dalį GPM paramai. Šiemet 32 tūkstančiai Utenos apskrities gyventojų deklaravo 14 milijonų eurų permoka, o 19 tūkstančių mokėtina 8 milijonų eurų suma. Primenama, kad visiems, kurie teisingai ir laiku pateikė pajamų deklaraciją, GPM permoka bus gražinta ne vėliau kaip iki šių metų Liepos 31 dienos. Minint Europos dieną, gegužės 4-8 dienomis Utenos regioninėme profesinio mokymo centre vyko gausybė įvairių veiklų, kurios subūrė mokyklos bendruomenę pažinti Europą, jos vertybės, kultūrų įvairovė bei pilietiškumo svarba. Visą savaitę mokykloje atvyro europietišką nuotaiką, pertraukų metu per mokyklos radiją skambėjo įdomus faktai apie Europos Sąjungą, Europos parlamentą, valstybės narės ir europinės vertybės, o mokyklos erdves puošė ir informaciniai stendai, kviečiantys mokinius domėtis Europos aktualijomis. Europos dienos renginiai prasidėjo geografijos viktorina, Europos kaleidoskopas, kurios metu mokiniai pasitikrino žinias apie Europos šalis, kultūrą, istoriją ir Europos Sąjungos veiklą. Diskusijos azartas ir komandinis darbas leido mokiniams ne tik mokytis kitaip, bet ir geriau suvokti savo kaip Europos piliečių vaidmenį. Utenos kolegijos medicinos fakulteto lektorė ir atžalinės įmonės MB Nomedus tyrėjai, daktarė Danguolė Šakalytė Edmundas Vaitiekus ir Paulius Šakalis dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos organizuojamose testiniuose mokomuose TEP komercializavimas nuo laboratorijos iki rinkos. Taip pat Utenos kolegija kviečia būsimuosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegija vyksta nuo šių metų balandžio 13 dienos iki šių metų gegužės 29 dienos. Ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys, jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą. Šeštadienį Sudeikių bibliotekoje vyko eilėraščių dainuojamosios poezijos popietė. Tarp dangaus ir žemės pristatyta naujai išleista Utenos literatų klubo Verdenė narės Audronės Misiukaitės poezijos knyga Rūkų karoliai. Poetė talkino kita poetė Verdenietė Lietuvos rašytojų sąjungos narė, atvykusi Uteną iš Škotijos, kur gyvena Rūta Mikulėnaitė Jonuškienė. Gausiai popietė susirinkę dalyviai klausėsi gitarą atliekamų Audronės Misiukaitės autorinių dainų, jai pritarė kolegė iš Utenos meno mokyklos akordeono virtuozė Renata Buzienaitė. Na, o sekmanį tokį pat renginį susirinko Vytauto Valiušio keramikos muziejaus salėje. Leliūnuose abi poetės ne tik skaitė savo kūrybą, bet ir pasidalijo tam tikrais išgyvenimais, po kurių gimsta eilės. Utenos Juventus pratėsi savo LKL pergalių seriją iki 3, Laimonas Eglinskas šiame mače su Utenos klubo kariauna 98-95 pratesimo įveikė namuose, žaidusią Kėdainių Nevėžio paskolų klubo ekipą ir parklubdė savo buvusią komandą. Šiuo metu gegužės

0: Valstybės dienai paminėti. Gegužė 6-13 dienomis nemokami edukaciniai užsiemimai Laisvės kovų muziejo rajono mokyklų moksleiviams. Parodoje apie Baliukevičių dzūką mūsų jėga mūsų sielose. Gegužės 14 dieną nuo 10 iki 16 ir 15 dieną nuo 10 iki 11.30 nemokamas muziejaus lankimas ir edukaciniai užsiemimai šeimoms Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną nuo 12 iki 15.30 akcija atminties balsą žuvusių Utenos krašto Laisvės kovotojų sąrašo skaitimas Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną 17 valandą susitikimas su dokumentinio filmo Mes nugalėjome mirti kūrėjais, režisieriumi Algiu Kuzmicku ir istoriku Daliumi Žygeliu Utenos kultūros centro Jono Meko kino salėje. Gamta kviečia į lauką gegužės 13-14 dienomis renginiai šeimai, diskusijos festivalį edukacijos, gegužės 15 dieną tarptautinė šeimos diena su gausybė veiklų visame mieste, gegužės 23 dieną dviračių žygis Minki Vyžuonas, gegužės 25 dieną šeimadienys ir gegužės 29 dieną bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centre gegužės 13 dieną nuo 14 valandos Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro vaikų dienos ir Utenos kolegijos renginys kalbėkime ir susikalbėkime šeimoje. Ir taip pat jau netrukus Utenoje Utenos dvaro meno mūzų festivalis jau antrasis kviečia ypatingus susitikimus su muzika. Renginiai vyks gegužės 15, 16 ir 17 dienomis, o gegužės 23 dieną Pagulbio šeimų festivalis autentiškojo kaimo turizmo sodyboje Molėtų rajone. Prie Utenos Dauniškio gimnazijos pražysa, kuro šią gražią iniciatyvą ant kalnelių šalia mokyklos įgyvendina Dauniškio gimnazijos 1993 metų laidos absolventai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalo utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis, daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur protarpiais lietus, diena daugiausia nedidelis diena, nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
2: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
4: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums

0: +37 06 60 58 00 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra antradienis, gegužės 12 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pirmadienį pareiškė, kad kovos su Rusija tęsiasi nepaisant 3 dienų Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujant sutartų paliaubų. Jis apkaltino Rusiją nenoru užbaigti daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Rusija ir Ukraina kaltina vieną kitą pažeidus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtas paliaubas, kurios turėjo galioti 3 dienas nuo gegužės 9-osios. Būtent derybos dėl Rusijos ir Ukrainos karo iki šiol niekur nenuvedė ir buvo nustumtos į šalį dėl Irano konflikto. Tuo tarpu Donaldo Trumpo paskelbtos paliaubos suteikė vilties, kad Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos derybos dėl Rusijos invazijos nutraukimo bus atnaujintos. Amerikos karo institutas praneša, kad nepaisant Putino pareiškimo nėra jokių įrodymų, kad Rusija ketina užbaigti karą. Generalinis štabas informuoja, kad Rusija nepaiso paliaubų fronto liniją ir per dieną užregistruota beveik 150 susirėmimų. Putino gegužės 9-osios paradas parodė, kad Ukraina keičia karo eigą. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė teigia, kad aišku, kodėl Putinas nori Šrioderio tarpininkų. Zelenskis sako, kad jei Rusija vengs masinių oro atakų, Ukraina atsakys tuo pačiu. Lietuvoje viešintis Budanovas teigia, kad jei Rusija rimtai pasirengusi pokalbį, Ukraina yra pasirengusi dar labiau. Pistorius sako, kad Putino kalbos apie artėjančią karo pabaigą gali būti apgaulės manevras. Maskvos meras Sergejus Sobianinas pasigyrė, kad Rusijos sostinės mokyklose įsteigti net 175 muziejai skirti Rusijos invazijai į Ukrainą. Balandžio 23 dieną socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše Sobianinas teigia, kad muziejai padės jauniesiams maskviečiams geriau suprasti naujausią savo tėvynės istoriją ir jos didvyrius. Nurodytas skaičius 175 Maskvos mokyklos ir kolegijos, kuriuose šiuo metu veikia karui skirti muziejai, sudaro apie 8% visų Rusijos sostinės švietimo įstaigų. Putinui pareiškus, kad norėtų, jog buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis derėtųsi Europos vardu, bendrija tokius pageidavimus atmeta. Briuselyje posėdžiavę Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, kad ne Rusija formuoja Europos darbotvarkę, o ir buvusio kanclerio ilgametis palankumas Kremliui yra nepriimtinas. Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Rusija atakavus Ukrainos fronto liniją ir taip pažeidus 3 dienų paliaubas sutartas tarpininkaujant Jungtinėms valstijoms. Nepaisydama to, Europa džiaugiasi, kad Rusijai nepavyksta nuslėpti, kad jinai silpsta. Namibijos sudužus lėktuvui žuvo 4 žmonės, įskaitant 3 turistus iš Vokietijos. Tai patvirtino užsakomųjų skrydžių bendrovė. Su dideliu liūdesiu patvirtiname vieno mūsų pilotų ir 3 keleivių buvusių lėktuve, kuris gegužės 10 dieną dingo Sausvėlėjaus regione žūtį, teigiama pranešime. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Būtent lėktuvas Tesna 210 sekmanį pakilo nuo privataus kilimo tako netoli tarptautinio Hoseikų tako oro uosto skrydžių į nakvynės vietą. Institucijos tyria incidentą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad su Kinijos vadovu Xi Jinpingu kalbėsis apie ginklų pardavimą Taivanui, nepaisant ilgalaikio Vašingtono politikos nesikonsultuoti su Pekinu dėl paramos salai. Aš ketinu apie tai diskutuoti su prezidentu Xi. Prezidentas Xi norėtų, kad mes to nedarytume ir aš apie tai diskutuosiu. Tai vienas iš daugelio dalykų, apie kuriuos kalbėsiu žurnalistams prieš šios savaitės kelionę į Pekiną, sakė Donaldas Trumpas, neatskleidęs ar mano, kad Jungtinės Amerikos valstijos turėtų toliau pardavinėti ginklus Taivanui. Jungtinės valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau pagal vidaus įstatymus privalo tiekti ginklus Taivanui, kad šis galėtų apsiginti. Tarpu jungtinių praeitą savaitę liboristų partija patyrė fiasko Jungtinės karalystės vietos valdžios rinkimuose, bet pirmadienį jos lyderis ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris pažadėjo įrodyti, kad jų abejojantys žmonės yra neteisūs. Vis dėlto pirmadienį pasigirdo vis daugiau balsų raginančių jį atsistatydinti. 10 liboristų iš bendruomenės rūmų Jungtinės karalystės parlamento žemesniųjų rūmų pareikalavo Starmerio atsistatydinimo. Jau neįtikino ministro pirmininko žadai, kad leiboristų partija taps drąsesnė ir geresnė, bei taip pat nuramins nekantriai pokyčių laukiančius nepatenkintus rinkėjus.
Šiuo metu sausio balandžio mėnesį Sudane per bepiločių orlaivių smūgių žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų. Pirmadienį pranešė jungtinės tautos perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo dronų atakus, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintus greitosios paramos pajėgus tarpusavyje kariaujančius nuo 2023 metų balandžio mėnesio. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras pareiškė, kad jo Sudano darbo grupė nustatė, jog nuo šių metų sausio ir balandžio mėnesio dėl dronų smūgių žuvo mažiausiai 880 civilių. Tai daugiau kaip 80% visų su konfliktu susijusių civilių žūčių. Briuselėje svarstoma parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą. Jis veikiausia bus nukreiptas į vadinamą į šešėlinį laivyną Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje. Dar griežtesni apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaužti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Putinui. Atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia Europos Sąjungos pareigūnai. 21 sankcijų paketo, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba Liepos pradžioje, taip pat greičiausia bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančias vogtus ukrainietiškus grūdus. Tai politikos su anonimiškumo sąlyga atskleidė 7 Europos Sąjungos pareigūnai ir diplomatai susipažinę su vykstančiomis diskusijomis. Pirmąjį šių metų ketvirtį Kinijoje smarkiai sumažėjo santuokų skaičius, tai rodo šalies demografinė krizė. Nuo sausio iki kovo registruota beveik 1,7 milijono santuokų. Ir tai yra beveik 6,2% mažiau, lyginant su to pačiu pernai metų laikotarpio, pranešė civilinių reikalų ministerija. Nuo 2017 metų vestuvių skaičius Kinijoje sumažėjo maždaug perpus. Šie duomenys yra dar vienas signalas Kinijos vadovybei, be kita ko dėl gimstamumo. Ukrainos valdžios institucijos oficialiai įteikė Ukrainos prezidento Valdimiro Zelenskio buvusiam įtakingam administracijos vadovui pranešimą apie įtarimus dėl didelio masto korupcijos, pranešo naujienų agentūra Reuters. Institucijos viešai neįvardino pareigūnų, tačiau vietos žiniasklaida jį identifikavo kaip Andrejų Ermaką, kuris atsistatydino praėjusiu metų pabaigoje kilus korupcijos skandalui. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos taryba pasiūlė bandomąjį projektą, pagal kurį socialinių tinklų nuomonės formuotojai būtų kviečiami į Europos Sąjungos bendrijos viršūnių susitikimus Briuselyje bei tam tikrus ministrų susitikimus, pranešė portalas Politico.

0: bei kraštovaizdį. Vyriausybės spaudos konferencijoje pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. To priežastis yra augantis lankytojų srautai. Graikijos centrinio banko duomenimis 2025 metais Graikijoje apsilankė beveik 38 milijonai turistų. Tai naujas rekordas sezono įkarštį, ypač perpildytos tokios salos kaip Santorinis ar Mykonos. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietūs, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Diena 7-12 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje, galimos ir šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 14-19 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, gegužės 12 diena, saulė teka 5:21, leisis 21:11. Dienos ilgumas 15:50. Varduvės švenčia Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėja, Nerys ir Nerijos. Šiandien minime Tarptautinę slaugytojų dieną. Tarptautinė slaugytojų diena švenčiama Tarptautinės Raudonojo kryžiaus organizacijos sprendimu anglų medicinos sesers Florence Nightingale. Garbei taigi per jos gimimo dieną. Krymo karo metu Florence Nightingale Turkijoje organizavo sužeistųjų gydymą ir priežiūrą. Vėliau tapo pirmoji slaugių kursų rengėja Anglijoje. Taigi šiandieną minima Tarptautinė slaugytojų diena. Darbingo antradienio, geros nuotaikos bei kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos

0: Nuo Santano ir Matijos Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Aušrio muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. A metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė teigia, kad nežymiai gerėja demografinė Utenos miesto situacija. Didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26955, o šiemet pastebimas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27149 gyventojai. Nes į Uteną atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
3: Na tai jeigu lyginti su 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26925 gyventojai, o šiemet jau matome augimą, gyvenamąją vietą deklaravo šiai dienai 27149 gyventojai, tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnę ir įvairovę, tenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių. Žmonės – tai Argentina, Azerbaidžianas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos. Visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
2: Utenos radijui sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus. Paramai būstų įsigyti valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimus skirtos. Lėšos prašymus galima pateikti per SPIS sistemą arba atvykus Utenos rajono savivaldybės administraciją. Ar elektroniniu paštu turtas@utena.lt. Energijos skirstymo operatorius gegužės 13 dieną Utenoje rengia atvirų durų dieną. Gyventojai kviečiami gyvas konsultacijos, darbo pokalbius ir susitikimą su saugumo ekspertais. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo biblioteko išvažiuojamojo priėmimo metu bus gyvai aptarnaujami klientai. Šalia konsultuos karjeros specialistai, o vakare rengiamas susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimo Utenos apskrityje gyventojai pateikė per 67 tūkstančius pajamų mokesčio deklaracijų. 4,8 tūkstančio turto deklaracijų ir 17,7 tūkstančio prašymų skirti dalį GPM paramai. Šiemet 32 tūkstančiai Utenos apskrities gyventojų deklaravo 14 milijonų eurų permoka, o 19 tūkstančių mokėtina 8 milijonų eurų suma. Primenama, kad visiems, kurie teisingai ir laiku pateikė pajamų deklaraciją, GPM permoka bus gražinta ne vėliau kaip iki šių metų Liepos 31 dienos. Minint Europos dieną, gegužės 4-8 dienomis Utenos regioninėme profesinio mokymo centre vyko gausybė įvairių veiklų, kurios subūrė mokyklos bendruomenę pažinti Europą, jos vertybės, kultūrų įvairovė bei pilietiškumo svarba. Visą savaitę mokykloje atvyro europietišką nuotaiką, pertraukų metu per mokyklos radiją skambėjo įdomus faktai apie Europos Sąjungą, Europos parlamentą, valstybės narės ir europinės vertybės, o mokyklos erdvės puošė ir informaciniai stendai, kviečiantys mokinius domėtis Europos aktualijomis. Europos dienos renginiai prasidėjo geografijos viktorina, Europos kaleidoskopas, kurios metu mokiniai pasitikrino žinias apie Europos šalis, kultūrą, istoriją ir Europos Sąjungos veiklą. Diskusijos azartas ir komandinis darbas leido mokiniams ne tik mokytis kitaip, bet ir geriau suvokti savo kaip Europos piliečių vaidmenį. Utenos kolegijos medicinos fakulteto lektorė ir atžalinės įmonės MB Nomedus tyrėjai, daktarė Danguolė Šakalytė, Edmundas Vaitiekus ir Paulius Šakalis dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos organizuojamose testiniuose mokomuose TEP komercializavimas nuo laboratorijos iki rinkos. Taip pat Utenos kolegija kviečia būsimuosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegija vyksta nuo šių metų balandžio 13 dienos iki šių metų gegužės 29 dienos. Ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys, jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą. Šeštadienį Sudeikių bibliotekoje vyko eilėraščių dainuojamosios poezijos popietė. Tarp dangaus ir žemės pristatyta naujai išleista Utenos literatų klubo Verdenė narės Audronės Misiukaitės poezijos knyga Rūkų karoliai. Poetė talkino kita poetė Verdenietė Lietuvos rašytojų sąjungos narė, atvykusi Uteną iš Škotijos, kur gyvena Rūta Mikulėnaitė Jonuškienė. Gausiai popietę susirinkę dalyviai klausėsi gitarą atliekamų Audronės Misiukaitės autorinių dainų, jai pritarė kolegė iš Utenos meno mokyklos akordeono virtuozė Renata Buzėnaitė. Na, o sekmanį tokį pat renginį susirinko Vytauto Valiušio keramikos muziejaus salėje. Leliūnuose abi poetės ne tik skaitė savo kūrybą, bet ir pasidalijo tam tikrais išgyvenimais, po kurių gimsta eilės. Utenos Juventus pratėsi savo LKL pergalių seriją iki trijų. Laimonas Eglinskas šiame mače su Utenos klubo kariauna 98-95 pratesimo įveikė namuose, žaidusią Kėdainių Nevėžio paskolų klubo ekipą ir parklubdė savo buvusią komandą. Šiuo metu gegužės 21 dieną 17 valandą esate kviečiami į Sirutėnus, Korholio taiklumo šventę skirtą šeimos ir kaimynų dienoms. Jau antrasis susibūrimas vyks Sirutėnų sporto aikštelėje, esant blogam orui laisvalaikio centre. Taigi pakvieskite šeimą, draugus, kaimynus ir prisijunkite prie Korholio taiklumo varžybų. Programoje Korholio varžybos visoms amžiaus grupėms linksmybės edukacijos prizai. Ir siurprizai. Utenos kraštotyros muziejus skirs dėmesį partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti. Gegužės 6-13 dienomis nemokami edukaciniai užsiėmimai Laisvės kovų muziejo rajono mokyklų moksleiviams. Parodoje apie Baliukevičių dzūką mūsų jėga mūsų sielose. Gegužės 14 dieną nuo 10 iki 16 ir 15 dieną nuo 10 iki 11.30 nemokamas muziejaus lankimas ir edukaciniai užsiėmimai šeimoms Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną nuo 12 iki 15.30

0: diena su gausybė veiklų visame mieste. Gegužės 23 dieną dviračių žygis Minki Vyžuonas. Gegužės 25 dieną šeimadienys ir gegužės 29 dieną bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centre gegužės 13 dieną nuo 14 valandos Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro vaikų dienos ir Utenos kolegijos renginys kalbėkime ir susikalbėkime šeimoje. Ir taip pat jau netrukus Utenoje Utenos dvaro meno mūzų festivalis jau antrasis kviečia ypatingus susitikimus su muzika. Renginiai vyks gegužės 15, 16 ir 17 dienomis, o gegužės 23 dieną Pagulbio šeimų festivalis autentiškoje kaimo turizmo sodyboje Molėtų rajone. Prie Utenos Dauniškio gimnazijos pražysa, kuro šią gražią iniciatyvą ant kalnelių šalia mokyklos įgyvendina Dauniškio gimnazijos 1993 metų laidos absolventai. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalo utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios kryptyje 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur protarpiais lietus, diena daugiausia nedidelis diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
3: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame

0: Dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Vienos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.

0: sveiki, klausoties popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. Pirmajame puslapyje rašoma slaugytoja Raselė Andrijauskienė, sako, anksčiau ši profesija buvo nepelnytai nuvertinta. Neseniai vyko Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimų šventė. Iškilmingas tradicinis renginys, kuriame pagerbiami labiausiai nusipelnę šalies gydytojai, slaugytojai bei kiti medicinos srities atstovai. Šiemet į apdovanotojų gretas pateko Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji slaugytoja Raselė Andrijauskienė. Medicinos darbuotojų apdovanojimai primena, kad už kiekvienos išgelbėtos gyvybės nuslopintos skausmo suteikto pagodo žodžio stovi žmonės, kurie kasdien kantriai ir atsakingai atlieka savo misiją. Tarptautinės slaugytojų dienos proga apie pasirinktą profesiją, kasdienį darbą, bei iššūkius ir pelnytą vertinimą, Utenos diena pasikalbėjo su apdovanota slaugytoja. Daivos Šepieninės straipsnis Utenos dienoje. Ką dar atrasite, ne tik šokoladas, ko šiukštu negalima duoti savo šuniai. Gyvūnų savininkai dažnai pasiduoda pagundai, palepinti keturkojį tuo, kas pasitaiko po ranka gabaliukų sūrio, šašlykų, vaisiumi. Tačiau žmonių stalui skirtas maistas ir augintinių poreikiai skiriasi, o kai kuriais produktais galima rimtai pakenkti šuns sveikatai. Šiandien gyvūnų ėdalo skanėstų pasirinkimai mas tikrai platus, todėl nėra jokios priežasties rizikuoti. Nauja pradžia pirmą kartą Panevėžio PAR Utenos filialui vadovauja moteris. Beveik 30 metus Utenoje veikiantis Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialas įžengė į naują etapą. Nuo šių metų pradžios pirmą kartą gyvavimo istoriją šiam filialui vadovauti pradėjo moteris atsinešusi naują požiūrį narystės plėtrą. Ir verslininkų bendradarbiavimo naujoji vadovė Gražina Domonienė akcentavo, kad jos tikslas stiprinti vietos verslo tarpusavio bendrystę, palaikyti nenutrūkstantį ir gyvą dialogą bei plėsti filialo narių gretas. Na, o šiandien laidoje studijos svečias taip pat kalbinsime naująją vadovę Gražiną Domoninę. Taigi pasilikite su Utenos radiju ir skaitykite mūsų spaudą. Na, lietingas rytas ūkininkų turgijos slogios mintys apie žlungantį verslą ir enciklopedijos vertos žinios. Ankstyvas gegužės 9 šeštanio rytas, kai išsiruošėme į Utenos ūkininkų turgų, pasitiko stiprių vėjų, klinai, užsitraukusių cepelinių dangumi ir lietumi. Tokio oro sąlygos nežadėjo nei geros nuotaikos, nei sėkmingos prekybos. Tačiau prisiminę kažkada girdėtą pasakymą, kad tikras ūkininkas darganų nebijo, nes darbai nelaukė. Rašo Viktorija Skribiškienė. Ir iš emigracijos į pirties ritualus Uteniškė pasirinko neįprastą profesiją. Taigi pokalbį su Uteniškė Kornelija Misiūnaitė, pasirinkusią profesiją, kuri daugam atrodo neįprasta. Jinai organizuoja ir veda pirties seansus, naudoja raudono ežalo, šermukšnio, ievos, liepos, beržo ir kitas mantas, plačiau Utenos dienoje. Laktozės netoleravimą lengva supainioti su kitais sutrikimais, apie tai plačiau Utenos dienoje. Ir kodėl dažnai atsirūkstame ir ar tai normalu, taip pat nagrinėjama Utenos dienoje. Nuo vaistažolių nauda ir galimos rizikos, net ir tai, ką suteikia gamta, reikia vartoti atsakingai. Na, o nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Utenoje prasidėjusi balandžio 23-29 dienomis, taigi apžvalga kaip vyko ir apdovanoti sidabro vainikėlio ir Aukštaitijos regiono laureatai. Na ir kaipgi nepaskaičius Visvaldo Kulakausko straipsnių, tai nuo karo apsaugojęs sprogimas, padegintas kalas žuvims ir kalvis, kurio lūpose degė ugnis. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Ką rasite kituose laikraščiuose, tai mūsų Ignalinoje atvykite į vietą, kur istorija kvepia boliai. Šis pavasaris profesorius Adomo Hrimnickio muziejų ypatingas, nes 2026 metais sukanka 65 metai nuo muziejaus Rojaus kaime įkūrimo ir gegužės 16 dieną visi kviečiame susiburti, kad iš naujo atrastumėte senasias obelų veislės. Prašoma mūsų Ignalinoje ir apie Dūkšto dvarą nauja erdvė turizmui. Nuostabūs tie Lietuvos dvarai, istorijos ir kilnojamosios kultūros saugotojai Ignalinos rajone keturi jų privačiomis iniciatyvomis prikelti naujam gyvenimui. Ir štai naujai atgimęs Dūkšto dvaras, apie jį rašo mūsų Ignalina. Ką rasite Rokiškio sirenoje, tai Rokiškio ugnigesių komandas pasieks optimizacijos bangą vidaus reikalų ministerijų dėliojami konkretūs planai. Rokiškio jaunieji talentai garsina krašto Romuvos gimnazistų filmas apie tremtį pelnė antrąją vietą respublikinėme konkurse. Domas Vilkevičius šiekį apgynė Europos čempiono titulą ir vėl iškovojo auksą. Jaunimo vasaros darbai su dvigubai didesniu finansavimu, kiek jaunuolių šiemet galės įsidarbinti Rokiškio rajone. Kavaliaus šeimos istorija iš Juodupės apie meilę, pagarbą ir gyvenimo pamokas. Ir apie zepyrinę jogą, žaismingi jogos užsiėmimai vaikams ir ramybės paieškos šiuolaikinėme skubėjime. Rajono tarybos opozicija klausimus užduoda greičiau, nei trunka mažumos valanda. Kokios temos kaitino diskusijas, visa tai ir daugiau naujausiame laikraščio Rokiškio sirena numeryje. Ką atrasite Nykštoje? Jau paskirtas finansavimas turizmo projektams, žurnalistų paslaugų ieško sostinėje ir kartais dideli pokalbiai prasideda mažame kaime. Plėšrūnai baigė sunaikinti ūkininko ūkį svedas ūsinėje Vilkabrukių kaime. Ūkininko įsitikinimu valkataujantį šunis išpjovė aptvare laikytus danielius pjauna ir kitame aptvare laikomas elnius. Ūkio savininkas Donatas Krasauskas anykštai sako, kad nežino, kuo griebtis ir piktinasi valdininkų abejingumu. Kamino Lituano žygeiviai pirmą kartą žygiavo Surdegio Raguvėlės keliu. Gegužės 9 dieną šeštadienį pirmą kartą buvo suorganizuotas kultūros kelio Kamino Lituano žygis maršrutu Surdegis Raguvėlė. Nors oras nelepino, tačiau žygį susirinko apie 30 žygeivių, kurie aplankė Surdegio bažnyčią, Raguvėlės dvarą, bažnyčias Raguvėlės geležinkelio stotės. Taigi visa tai Anykštoje. Ukmergės žiniuose vandenį gerti galima ir nemokamai. Ukmergėje jau prasidėjo lauko vandens gertuvių sezoną. Šiemet gyventojai ir miesto svečiai galės nemokamai atsigavinti geriamojo vandeniu iš 6 skirtingose vietose esančių gertuvių. Jos įrengtos prie švenčiausios trybės bažnyčios sveikatos parke, netoli ligoninės, prie miesto stadiono gruodžio 17 gatvėje Pilies parke bei kitose vietose. Ar ne per daug Ukmergėje iškertamų medžių, ne per daug urbanizacijos, koks procesas miesto aplinkelio projekte, ar ne taps poinga krašto apsaugos poreikiams numatyta teritorija Pašilėje. Kodėl Ukmergė nevyksta joninių šventė šios ir kitos klausimus rajono vadovams uždavė praėjusią savaitę Vlado Šlaito bibliotekoje susirinkę ukmergiškiai. Taigi plačiau, kas vyksta Ukmergėje, atrasite ir tarptautinius partnerius suvienio dirbtinis intelektas ir tvarumas. Skaitykite Ukmergės žiniuose. Na, o publikum sanitas straipsnis šunis asistentai nauja aukso kasykla. Gegužės pirmąjį įsigaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengti pakeitimai asmenį su negalia įgijo teisę šuns pagalbininko parengimo išlaidų kompensacija iki 90% faktinių išlaidų įtvirtinta teisė šunis pagalbininkus įsivesti viešasis ir des naudotis viešuoju transportu. Jeigu būčiau žinojusi, kad viskas vyks tokį kryptimį, turbūt niekada gyvenime nebūčiau pradėjusi šunų asistento projekto, sako Ajana Lapažarauskinė, Mulan fondo įkūrėja ir pirmojo šuns asistento savininkė Lietuvoje. Visas straipsnis publikum sanitas. Nuo Lietuvos sveikatoje rašoma džinsų dieną kalbėti apie seksualinio smurto teisinį reguliavimą, minint tarptautinę džinsų dieną ar seksualinio smurto prevencijos mėnesį, balandžio 29 Seimo spaudos konferencijų salė pristatytos baudžiamo kodekso ir kitų teisės aktų pataisos skirtos keisti seksualinio smurto teisinį reguliavimą iniciatyvą parėmė Seimo valdančiosios daugumos ir opozicijų frakcijų atstovai aktualija Lietuvos sveikatoje. Mano ūkyje straipsnis apie šeimą didžiausia ūkio jėga. Broliai Algirdas ir Mantas Norkai, jauni darbštų žemaitijos ūkininkai, kurių kasdienybė neatsiejama nuo šeimos ir bendro darbo ūkyje. Šalia jau nuolat sukasi mama Milana. Šešis vaikus užauginusi moteris, sugebėjusi jiems įskiepti tvirtas gyvenimo vertybės ir iki šiol spinduliuojantį energiją bei gerą nuotaiką, rašoma mano ūkyje. Ką rasite vakaro žiniuose? Tai apie galvos skausmą sodros rezervė per daug pinigų per pirmąjį šių metų ketvirtį iš antros pakopos pensijų fondų pasitraukė 42% kaupiančiųjų ir šis procesas toliau tęsiasi, žmonės atsiima savo pinigus, o valstybės įnašą iš kiekvieną kaupusį pervesti antrai pakopai grįžta atgal į sodrą. Gerokai padidindami planuotą sodros rezervą, kuris idealiu atveju turėtų sudaryti 100% pernykščių sodros išlaidų. Tačiau specialistų teigimu visiškai pakanka ir 60-70% šios sumos, tad likusius rezervui skirtus pinigus būtų galima panaudoti pensijoms didinti. Ar tai vyks, o jei vyks, tai kada klausiama. Lietuva saugos Hormūzo sąsiaurį. Valstybės gynybos taryba apsvaršiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos. Laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiaurį pritarė šalies jungimusi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiaurėje rašoma vakaro žiniuose. Na, už tai valstiečių laikraštyje Los Andželas savaitėje tapo Lietuvos maisto pramonės atstovų vartais į vieną sudėtingiausių, bet kartu ir patraukliausių pasaulio rinkų. Čia tarp intensyvios konkurencijos ir milžiniškų galimybių lietuvių verslas iš arti pamatė, ką iš tiesų reiškia žengti į JAV rinką. Teatro sezonų judant pabaigos link Vilniaus žiūrovų laukia nekali patirtis, kurią dovanos Vilniaus mažasis teatras ir profesionalūs teisininkai. Po vieno žymiausių lietuvių literatūros kūrinių Žemaitės apsakymo Marti, motyvai sukurto spektaklio vyks teatralizuotas jo herojų teismas. Apie tai plačiau valstiečių laikraštyje. Ir ką rasite verslo žiniuose, tai Europos komisija pateikė atnaujintą savo pagrindinės anglies dioksido rinkos indeksų reikšmę siekdama reaguoti kai kurių vyriausybių ir gamintojų susirūpinimą dėl mažėjančio regiono konkurencingumo. Nauji 2026-2030 metų laikotarpio indeksai pramonės įmonėms dalyvaujančiams taršos leidimų prekybos sistemą suteiktų apie 4 milijardus eurų papildomų nemokamų taršos leidimų, pranešė Europos komisija. Naujausiose skaičiavimuose įtraukiamos ne tik tiesioginės, bet ir netiesioginės emisijos. Na ir pateikė verslo žinių šios dienos svarbiausios numatomos įvykius Vilniuje rengiama Baltijos valstybių gynybos konferencija. Dalyvaus regiono valstybių politikai, įskaitant Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybos ministrus, verslo žinių organizuojama konferencija vyks Vilniuje anglų kalba vykstanti konferencija vadinama pagrindiniu Baltijos šalių privačių skolų renginiu. Valstybės duomenų agentūra balandžio kainų pokyčius apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą bei 2025 darbo užmokestį skelbs. Seimų bus teikiamas nutarimo dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų tolesnio panaudojimo projektas. Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos posėdį šį kartą skirtas gynybos klausimams ir prasideda 10 dienų truksiantis Kanų kino festivalis jau 79-asis istorijoje ir Austrijos sostinė Vienoje visą šią savaitę vyks jubiliejinis 70-asis Eurovizijos dainų konkursas. Šiandien vyks pirmasis pusfinalis. Tarp kitų jame dalyvaus ir Lietuvos atstovas. Taigi palinkėkime jam sėkmės, dėkoju, kad klausėtės laikraščio apžvalgos ir linkiu aš jums geros dienos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia Utenos radijas.

Šiandiena yra antradienis, gegužės 12 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pirmadienį pareiškė, kad kovos su Rusija tęsiasi nepaisant 3 dienų Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujant sutartų paliaubų. Jis apkaltino Rusiją nenoru užbaigti daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Rusija ir Ukraina kaltina vieną kitą pažeidus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtas paliaubas, kurios turėjo galioti 3 dienas nuo gegužės 9-osios. Būtent tai darybos dėl Rusijos ir Ukrainos karo iki šiol niekur nenuvedė ir buvo nustumtos į šalį dėl Irano konflikto. Tuo tarpu Donaldo Trumpo paskelbtos paliaubos suteikė vilties, kad Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos darybos dėl Rusijos invazijos nutraukimo bus atnaujintos. Amerikos karo institutas praneša, kad nepaisant Putino pareiškimo nėra jokių įrodymų, kad Rusija ketina užbaigti karą. Generalinis štabas informuoja, kad Rusija nepaiso paliaubų fronto liniją ir per dieną užregistruota beveik 150 susirėmimų. Putino gegužės 9-osios paradas parodė, kad Ukraina keičia karo eigą. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė teigia, kad aišku, kodėl Putinas nori Šrioderio tarpininkų. Zelenskis sako, kad jei Rusija vengs masinių oro atakų, Ukraina atsakys tuo pačiu. Lietuvoje viešintis Budanovas teigia, kad jei Rusija rimtai pasirengusi pokalbį, Ukraina yra pasirengusi dar labiau. Pistorius sako, kad Putino kalbos apie artėjančią karo pabaigą gali būti apgaulės manevras. Maskvos meras Sergejus Sobianinas pasigyrė, kad Rusijos sostinės mokyklose įsteigti net 175 muziejai skirti Rusijos invazijai į Ukrainą. Balandžio 23 dieną socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše Sobianinas teigia, kad muziejai padės jauniesiams maskviečiams geriau suprasti naujausią savo tėvynės istoriją ir jos didvyrius. Nurodytas skaičius yra 175 Maskvos mokyklos ir kolegijos, kuriuose šiuo metu veikia karui skirti muziejai, sudaro apie 8% visų Rusijos sostinės švietimo įstaigų. Putinui pareiškus, kad norėtų, jog buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis derėtųsi Europos vardu, bendrija tokius pageidavimus atmeta. Briuselyje posėdžiavę Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, kad ne Rusija formuoja Europos darbotvarkę, o ir buvusio kanclerio ilgametis palankumas Kremliui yra nepriimtinas. Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Rusija atakavus Ukrainos fronto liniją ir taip pažeidus 3 dienų paliaubas sutartas tarpininkaujant Jungtinėms valstijoms. Nepaisydama to, Europa džiaugiasi, kad Rusijai nepavyksta nuslėpti, kad jinai silpsta. Namibijos sudužus lėktuvui žuvo 4 žmonės, įskaitant 3 turistus iš Vokietijos. Tai patvirtino užsakomųjų skrydžių bendrovė. Su dideliu liūdesiu patvirtiname vieno mūsų pilotų ir 3 keleivių buvusių lėktuve, kuris gegužės 10 dieną dingo Svalbardos regione žūti, teigiama pranešime. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Būtent lėktuvas Cessna 210 sekmadienį pakilo nuo privataus kilimo tako netoli tarptautinio Hoseiku tako oro uosto skrydžiui į nakvynės vietą. Institucijos tiria incidentą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad su Kinijos vadovu Xi Jinpingu kalbėsis apie ginklų pardavimą Taivanui, nepaisant ilgalaikio Vašingtono politikos nesikonsultuoti su Pekinu dėl paramos salai. Aš ketinu apie tai diskutuoti su prezidentu Xi. Prezidentas Xi norėtų, kad mes to nedarytume ir aš apie tai diskutuosiu. Tai vienas iš daugelio dalykų, apie kuriuos kalbėsiu žurnalistams prieš šios savaitės kelionę į Pekiną, sakė Donaldas Trumpas, neatskleidęs ar mano, kad Jungtinės Amerikos valstijos turėtų toliau pardavinėti ginklus Taivanui. Jungtinės valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau pagal vidaus įstatymus privalo tiekti ginklus Taivanui, kad šis galėtų apsiginti. Tarpu jungtinių praeitą savaitę liboristų partijoje patyrė fiasko Jungtinės karalystės vietos valdžios rinkimuose, bet pirmadienį jos lyderis ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris pažadėjo įrodyti, kad jo abejojantys žmonės yra neteisūs. Vis dėlto pirmadienį pasigirdo vis daugiau balsų raginančių jį atsistatydinti. Dešimtis liboristų iš bendruomenės rūmų Jungtinės karalystės parlamentų žemesniųjų rūmų pareikalavo Starmerio atsistatydinimo. Jau neįtikino ministro pirmininko žadai, kad leiboristų partija taps drąsesnė ir geresnė, bei taip pat nuramins nekantriai pokyčių laukiančius nepatenkintus rinkėjus. Šiuo metu sausio balandžio mėnesį Sudane per bepiločių orlaivių smūgių žuvo mažiausiai 880

mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo dronų atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio mėnesio. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras pareiškė, kad jo Sudano darbo grupė nustatė, jog nuo šių metų sausio ir balandžio mėnesio dėl dronų smūgių žuvo mažiausiai 880 civilių. Tai daugiau kaip 80% visų su konfliktu susijusių civilių žūčių. Briuselėje svarstoma parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą. Jis veikiausia bus nukreiptas į vadinamą šešėlinį laivyną Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje. Dar griežtesni apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaužti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Putinui. Atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia ES pareigūnai. 21 sankcijų paketo, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančias vogtus ukrainietiškus grūdus. Tai politikos su anonimiškumo sąlyga atskleidė 7 ES pareigūnai ir diplomatai susipažinę su vykstančiomis diskusijomis. Pirmąjį šių metų ketvirtį Kinijoje smarkiai sumažėjo santuokų skaičius, tai rodo šalies demografinė krizė. Nuo sausio iki kovo registruota beveik 1,7 milijono santuokų. Ir tai yra beveik 6,2% mažiau, lyginant su to pačiu pernai metų laikotarpio, pranešė civilinių reikalų ministerija. Nuo 2017 metų vestuvių skaičius Kinijoje sumažėjo maždaug perpus. Šie duomenys yra dar vienas signalas Kinijos vadovybei, be kita ko dėl gimstamumo. Ukrainos valdžios institucijos oficialiai įteikė Ukrainos prezidento Valdimiro Zelenskio buvusiam įtakingam administracijos vadovui pranešimą apie įtarimus dėl didelio masto korupcijos, pranešo naujienų agentūra Reuters. Institucijos viešai neįvardino pareigūno, tačiau vietos žiniasklaidai jį identifikavo kaip Andrejų Ermaką, kuris atsistatydino praėjusiu metu pabaigoje kilus korupcijos skandalui. Praėjusią savaitę ES taryba pasiūlė bandomąjį projektą, pagal kurį socialinių tinklų nuomonės formuotojai būtų kviečiami į ES bendrijos viršūnių susitikimus Briuselyje bei tam tikrus ministrų susitikimus, pranešė į portalas Politico. Tarybos pareigūnai patvirtino, kad liepa turintys prasidėti projektas leis institucijai bendradarbiauti su turinio kūrėjais ir nuomonių formuotojai, siekiant pasiekti naujas auditorijas ir informuoti apie tarybos veiklą. Nuomonės formuotojams būtų suteikta prieiga prie ES tarybos būstinės Briuselyje erdvių, kurios šiuo metu atviros tik bloko institucijose akredituotiems žurnalistams, visgi jiems būtų draudžiama užduoti klausimus ministrams ir lyderiams. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą bei kraštovaizdį. Vyriausybės spaudos konferencijoje pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. To priežastis yra augantis lankytojų srautai. Graikijos centrinio banko duomenimis 2025 metais Graikijoje apsilankė beveik 38 milijonai turistų. Tai naujas rekordas sezono įkarštį, ypač perpildytos tokios salos kaip Santorinis ar Mykonos. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis,

0: 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinio krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje, galimus ir šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 14-19 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, gegužės 12 diena, saulė teka 5 val. 21 minutė, leisis 21 val. 11 minučių. Dienos ilgumas 15 valandų 50 minučių. Varduvės švenčia Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjo, Nerys ir Nerijos. Šiandien minime Tarptautinės slaugytojų dieną. Tarptautinės slaugytojų dieną švenčiama Tarptautinės Raudonojo kryžiaus organizacijos sprendimu Anglų medicinos sesers Florence Nightingale. Garbiai taigi per jos gimė. Dieną. Krymo karo metu Florence Nightingale Turkijoje organizavo sužeistųjų gydymą ir priežiūrą. Vėliau tapo pirmoji slaugių kursų rengėja Anglijoje. Taigi šiandieną minima Tarptautinė slaugytojų diena. Darbingo antradienio, geros nuotaikos bei kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas. Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Vėl skražiu man atskleis, tegal vėjas našai mūsų jaunystė. Leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės. Nors laikas

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė teigia, kad nežymiai gerėja demografinė Utenos miesto situacija. Didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26955, o šiemet pastebimas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27149 gyventojai. Nes į Uteną atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
3: Na tai jeigu lyginti su 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26925 gyventojai, o šiemet jau matome augimą, gyvenamąją vietą deklaravo šiai dienai 27149 gyventojai, tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnę ir įvairiovę, Utenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių. Žmonės – tai Argentina, Azerbaidžianas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos. Visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
2: Utenos radijui sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus paramai būstų įsigyti valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimus skirtos. Lėšos prašymas galima pateikti per SPIS sistemą arba atvykus Utenos rajono savivaldybės administraciją. Ar elektroniniu paštu turtas@utena.lt. Energijos skirstymo operatorius gegužės 13 dieną Utenoje rengia atvirų durų dieną. Gyventojai kviečiami gyvas konsultacijas, darbo pokalbius ir susitikimą su saugumo ekspertais. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo biblioteko išvažiuojamojo priėmimo metu bus gyvai aptarnaujami klientai. Šalia konsultuos karjeros specialistai, o vakare rengiamas susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimo Utenos apskrityje gyventojai pateikė per 67 tūkstančius pajamų mokesčio deklaracijų. 4,8 tūkstančio turto deklaracijų ir 17,7 tūkstančio prašymų skirti dalį GPM paramai. Šiemet 32 tūkstančiai Utenos apskrities gyventojų deklaravo 14 milijonų eurų permoka, o 19 tūkstančių mokėtina 8 milijonų eurų suma. Primenama, kad visiems, kurie teisingai ir laiku pateikė pajamų deklaraciją, GPM permoka bus gražinta ne vėliau kaip iki šių metų Liepos 31 dienos. Minint Europos dieną, gegužės 4-8 dienomis Utenos regioniame profesinio mokymo centre vyko gausybė įvairių veiklų, kurios subūrė mokyklos bendruomenę pažinti Europą, jos vertybės, kultūrų įvairovė bei pilietiškumo svarba. Visą savaitę mokykloje tvyro europietišką nuotaiką, pertraukų metu per mokyklos radiją skambėjo įdomus faktai apie Europos Sąjungą, Europos parlamentą, valstybės narės ir europinės vertybės, o mokyklos erdvės puošė ir informaciniai stendai, kviečiantys mokinius domėtis Europos aktualijomis. Europos dienos renginiai prasidėjo geografijos viktorina, Europos kaleidoskopas, kurios metu mokiniai pasitikrino žinias apie Europos šalis, kultūrą, istoriją ir ES veikla. Diskusijos azartas ir komandinis darbas leido mokiniams ne tik mokytis kitaip, bet ir geriau suvokti savo kaip Europos piliečių vaidmenį. Utenos kolegijos medicinos fakulteto lektorė ir atžalinės įmonės MB Nomedus tyrėjai, daktarė Danguolė Šakalytė Edmundas Vaitiekus ir Paulius Šakalis dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos organizuojamose testiniuose mokomuose TEP komercializavimas nuo laboratorijos iki rinkos. Taip pat Utenos kolegija kviečia būsimuosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegija vyksta nuo šių metų balandžio 13 dienos iki šių metų gegužės 29 dienos. Ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys, jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą. Šeštadienį Sudeikių bibliotekoje vyko eilėraščių dainuojamosios poezijos popietė. Tarp dangaus ir žemės pristatyta naujai išleista Utenos literatų klubo Verdenė narės Audronės Misiukaitės poezijos knyga Rūkų karoliai. Poetė talkino kita poetė Verdenietė Lietuvos rašytojų sąjungos narė, atvykusi Uteną iš Škotijos, kur gyvena Rūta Mikulėnaitė Jonuškienė. Gausiai popietę susirinkę dalyviai klausėsi gitarą atliekamų Audronės Misiukaitės autorinių dainų, jai pritarė kolegė iš Utenos meno mokyklos akordeono virtuozė Renata Buzienaitė. Na, o sekmanį tokį pat renginį susirinko Vytauto Valiušio keramikos muziejaus salėje. Leliūnuose abi poetės ne tik skaitė savo kūrybą, bet ir pasidalijo tam tikrais išgyvenimais, po kurių gimsta eilės. Utenos Juventus pratėsi savo LKL pergalių seriją iki trijų. Laimonas Eglinskas šiame mače su Utenos klubo kariauna 98-95 pratėsimo įveikė namuose, žaidusią Kėdainių Nevėžio paskolų klubo ekipą ir parklubdė savo buvusią komandą. Šių metų gegužės 21 dieną 17 valandą esate kviečiami į Sirutėnus, Korholio taiklumo šventę skirtą šeimos ir kaimynų dienoms. Jau antrasis susibūrimas vyks Sirutėnų sporto aikštelėje, esant blogam orui laisvalaikio centre. Taigi pakvieskite šeimą, draugus, kaimynus ir prisijunkite prie Korholio taiklumo varžybų. Programoje Korholio varžybos visoms amžiaus grupėms linksmybės edukacijos prizai. Ir siurprizai. Utenos kraštotyros muziejus skirs dėmesį partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti. Gegužės 6-13 dienomis nemokami edukaciniai užsiėmimai Laisvės kovų muziejuje rajono mokyklų moksleiviams. Parodoje apie Baliukevičių dzūką mūsų jėga mūsų sielose. Gegužės 14 dieną nuo 10 iki 16 ir 15 dieną nuo 10 iki 11.30 nemokamas muziejaus lankimas ir edukaciniai užsiėmimai šeimoms Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną nuo 12 iki 15.30 30 akcija atminties balsą žuvusių Utenos krašto Laisvės kovotojų sąrašo skaitimas Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną 17 valandą susitikimas su dokumentiniu filmu Mes nugalėjome mirti kūrėjais, režisieriumi Algiu Kuzmicku ir istoriku Daliumi Žygeliu Utenos kultūros centro Jono Meko kino salėje. Gamta kviečia į lauką gegužės 13-14 dienomis renginiai šeimai, diskusijos festivalį edukacijos, gegužės 15 dieną tarptautinė šeimos diena su gausybė veiklų visame mieste, gegužės 23 dieną dviračių žygis Minki Vyžuonas, gegužės 25 dieną šeimadienys ir gegužės 29 dieną bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centre gegužės 13 dieną nuo 14 valandos Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro vaikų dienos ir Utenos kolegijos renginys kalbėkime ir susikalbėkime šeimoje. Ir taip pat jau netrukus Utenoje Utenos dvaro meno

0: dienos radio žinių. Informacija parengta pagal portalo utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios kryptie 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Šilumos rytoj daug kur protarpiais lietus, diena daugiausia nedidelis diena nuo 10 iki 15 laipsnių. Šilumos klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš pasiniegu, bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdė, žiūri, jau paskui žiūri, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakysiu.
1: Čia?
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
0: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų.

0: klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, vienos radio klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, tai Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybės, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Malonu jūs vėl matyti Utenos radio studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės, kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste.
1: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Tai kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas, norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alantos, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
0: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi, norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis?
1: Taip, tai vienas laukia nekarys, kaip sakoma, ir užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrynę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrynę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrynelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žalėlės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokykloje keptą šakotį. Tai vat, irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydėjo mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykime, vienu iš tradicinių elementų.
0: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radio klausytojams. Primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajokavau. Kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
2: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom. Kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma, taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu, baigiam labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai, nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius, kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai, jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
0: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, tai tikrai aš labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, man, aš turėjau kaimyną siuvėję, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pas jūs eiti ir bokytis ir gali save nudžiuginti, pasisiūdamas savo. Nu, dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese ir kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
1: Tai praktinis mokymas, vienas iš tų tikslų, sakykime, profesinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrąjį žurnalą, tiek didžiosios knygos sąskaitas ir pateikė būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Tai ta, sakykime, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytuose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitas skyrėsi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė PVM, tai tas išmokimas skyrėsi tikrai visų mokinių. O kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
0: Na, o gegužės 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionaliniai siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
2: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
0: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
2: Ruošiamėms mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamėms šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
1: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais. Tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
0: O kaip kolegoms kitiems sekasi? Gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre, arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa, taip. Ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti?
1: Taip, tai šiek tiek, sakykime, su pasiruošu šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko. Tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse. Beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą. Tai buvo konkursas Balansuok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį, ir vat labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kęstutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centrą kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Juratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT, irgi profesinio meistriškumo konkursas, čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas, ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę, konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustimas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj... Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šia proga rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas, aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
0: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik iš jį vykote.
2: Sveiki, taip, vasario mėnesį dar su mokine dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
0: Na, kai matai proginės suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia?
2: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykim, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasiuvai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms. Tai viską prisiderinom pagal poreikį.
0: Taip. Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
1: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nu, pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programai mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokinys, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijose įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jau jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas va, dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. Savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių, vieni imlesni, kiti ne tiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
0: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
1: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykime, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklos buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdienas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijas buvo kai kurios nugalėtas būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir sivėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. O tuo pačiu mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjus. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
0: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir aš dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo, pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską nori suskaičiuoti tuos centimetrus.
2: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą. Ir apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motyvuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykim, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
0: Na, aš pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos ir ne, pradžiai net išsigandau, ten visokie garai, na, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
2: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
0: Taip. Na, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
1: Na, sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipa, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu, ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti, aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iš karto 12 klasių grėmiausi buhalterijos, ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado. Ir patinka, didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net jokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėliojus savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo. Ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
0: Taip, o Gražina?
2: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužis lėlėms, namus darėm, ten viską, siūvom ir taip gavosi, kad po to sau, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą, tiesiog vėlgi, buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
0: Taip ir.
2: Ir atėjau į mokymo sferą.
0: Taip. Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
2: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams. Taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti, ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio. Ir
0: jo labiau nustebinti.
2: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
0: Taip.
1: O su apskaita tai irgi lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtas dienas, deklaracijų pildymai, gyventojų pajamų mokesčio pildymai, tai va irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis. Ir pildyti mūsų grupės.
0: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
1: Tai nuo birželio 15 dienos, arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje, arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
0: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Aušra Lapinskienė dėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū jums ir sėkmės darbuose.
1: Ačiū.
2: Ačiū jums, laukiame.
0: Edukologija Lietuvų literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
4: Čia
5: Utenos
4: radijas.
5: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Šiandiena yra antradienis, gegužės 12 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pirmadienį pareiškė, kad kovos su Rusija tęsiasi nepaisant 3 dienų Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujant sutartų paliaubų. Jis apkaltino Rusiją nenoru užbaigti daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Rusija ir Ukraina kaltina vieną kitą pažeidus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtas paliaubas, kurios turėjo galioti 3 dienas nuo gegužės 9-osios. Būtent tai darybos dėl Rusijos ir Ukrainos karo iki šiol niekur nenuvedė ir buvo nustumtos į šalį dėl Irano konflikto. Tuo tarpu Donaldo Trumpo paskelbtos paliaubos suteikė vilties, kad Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos darybos dėl Rusijos invazijos nutraukimo bus atnaujintos. Amerikos karo institutas praneša, kad nepaisant Putino pareiškimo nėra jokių įrodymų, kad Rusija ketina užbaigti karą. Generalinis štabas informuoja, kad Rusija nepaiso paliaubų fronto liniją ir per dieną užregistruota beveik 150 susirėmimų. Putino gegužės 9-osios paradas parodė, kad Ukraina keičia karo eigą. ES diplomatijos vadovė teigia, kad aišku, kodėl Putinas nori Šrioderio tarpininko. Zelenskis sako, kad jei Rusija vengs masinių oro atakų, Ukraina atsakys tuo pačiu. Lietuvoje viešintis Budanovas teigia, kad jei Rusija rimtai pasirengusi pokalbį, Ukraina yra pasirengusi dar labiau. Pistorius sako, kad Putino kalbos apie artėjančią karo pabaigą gali būti apgaulės manevras. Maskvos meras Sergejus Sobianinas pasigyrė, kad Rusijos sostinės mokyklose įsteigti net 175 muziejai skirti Rusijos invazijai į Ukrainą. Balandžio 23 dieną socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše Sobianinas teigia, kad muziejai padės jauniesiams maskviečiams geriau suprasti naujausią savo tėvynės istoriją ir jos didvyrius. Nurodytas skaičius yra 175 Maskvos mokyklos ir kolegijos, kuriuose šiuo metu veikia karui skirti muziejai, sudaro apie 8% visų Rusijos sostinės švietimo įstaigų. Putinui pareiškus, kad norėtų, jog buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis derėtųsi Europos vardu, bendrija tokius pageidavimus atmeta. Briuselyje posėdžiavę Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, kad ne Rusija formuoja Europos darbotvarkę, o ir buvusio kanclerio ilgametis palankumas Kremliui yra nepriimtinas. Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Rusija atakavus Ukrainos fronto liniją ir taip pažeidus 3 dienų paliaubas sutartas tarpininkaujant Jungtinėms valstijoms. Nepaisydama to, Europa džiaugiasi, kad Rusijai nepavyksta nuslėpti, kad jinai silpsta. Namibijos sudužus lėktuvui žuvo 4 žmonės, įskaitant 3 turistus iš Vokietijos. Tai patvirtino užsakomųjų skrydžių bendrovė. Su dideliu liūdesiu patvirtiname vieno mūsų pilotų ir 3 keleivių buvusių lėktuve, kuris gegužės 10 dieną dingo Sausvėlėjaus regione žūtį, teigiama pranešime. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Būtent lėktuvas Cessna 210 sekmanį pakilo nuo privataus kilimo tako netoli tarptautinio Hoseiku tako oro uosto skrydžių į nakvynės vietą. Institucijos tiria incidentą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad su Kinijos vadovu Xi Jinpingu kalbėsis apie ginklų pardavimą Taivanui, nepaisant ilgalaikio Vašingtono politikos nesikonsultuoti su Pekinu dėl paramos salai. Aš ketinu apie tai diskutuoti su prezidentu Xi. Prezidentas Xi norėtų, kad mes to nedarytume ir aš apie tai diskutuosiu. Tai vienas iš daugelio dalykų, apie kuriuos kalbėsiu žurnalistams prieš šios savaitės kelionę į Pekiną, sakė Donaldas Trumpas, neatskleidęs ar mano, kad Jungtinės Amerikos valstijos turėtų toliau pardavinėti ginklus Taivanui. Jungtinės valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau pagal vidaus įstatymus privalo tiekti ginklus Taivanui, kad šis galėtų apsiginti. Tarpu jungtinių praeitą savaitę liboristų partija patyrė fiasko Jungtinės karalystės vietos valdžios rinkimuose, bet pirmadienį jos lyderis ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keira Starmeris pažadėjo įrodyti, kad jų abejojantį žmonės yra neteisūs. Vis dėlto pirmadienį pasigirdo vis daugiau balsų raginančių jį atsistatydinti. 10 liboristų iš bendruomenės rūmų Jungtinės karalystės parlamento žemesniųjų rūmų pareikalavo Starmerio atsistatydinimo. Jau neįtikino ministro pirmininko žadai, kad leiboristų partija taps drąsesnė ir geresnė, bei taip pat nuramins nekantriai pokyčių laukiančius nepatenkintus rinkėjus. Šiuo metu sausio balandžio mėnesį Sudane per bepiločių orlaivių smūgių žuvo mažiausia 800.

kas vykdo Sudano kariuomenę ir sukarintos greitosios paramos pajėgos tarpusavyje kariaujančius nuo 2023 metų balandžio mėnesio. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras pareiškė, kad jo Sudano darbo grupė nustatė, jog nuo šių metų sausio ir balandžio mėnesio dėl dronų smūgių žuvo mažiausiai 880 civilių. Tai daugiau kaip 80% visų su konfliktu susijusių civilių žūčių. Briuselėje svarstoma parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą. Jis veikiausia bus nukreiptas į vadinamą į šešėlinį laivyną Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje. Dar griežtesni apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaužti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Putinui. Atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia ES pareigūnai. 21 sankcijų paketo, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančias vogtus ukrainietiškus grūdus. Tai politikos su anonimiškumo sąlyga atskleidė 7 ES pareigūnai ir diplomatai susipažinę su vykstančiomis diskusijomis. Pirmąjį šių metų ketvirtį Kinijoje smarkiai sumažėjo santuokų skaičius, tai rodo šalies demografinė krizė. Nuo sausio iki kovo registruota beveik 1,7 milijono santuokų. Ir tai yra beveik 6,2% mažiau, lyginant su to pačiu pernai metų laikotarpio, pranešė civilinių reikalų ministerija. Nuo 2017 metų vestuvių skaičius Kinijoje sumažėjo maždaug perpus. Šie duomenys yra dar vienas signalas Kinijos vadovybei, be kita ko dėl gimstamumo. Ukrainos valdžios institucijos oficialiai įteikė Ukrainos prezidento Valdimiro Zelenskio buvusiam įtakingam administracijos vadovui pranešimą apie įtarimus dėl didelio masto korupcijos, pranešo naujienų agentūra Reuters. Institucijos viešai neįvardino pareigūno, tačiau vietos žiniasklaidai jį identifikavo kaip Andrejų Ermaką, kuris atsistatydino praėjusiu metų pabaigoje kilus korupcijos skandalui. Praėjusią savaitę ES taryba pasiūlė bandomąjį projektą, pagal kurį socialinių tinklų nuomonės formuotojai būtų kviečiami į ES bendrijos viršūnių susitikimus Briuselyje bei tam tikrus ministrų susitikimus, pranešė į portalas Politico. Tarybos pareigūnai patvirtino, kad liepa turintis prasidėti projektas leis institucijai bendradarbiauti su turinio kūrėjais ir nuomonių formuotojai, siekiant pasiekti naujas auditorijas ir informuoti apie tarybos veiklą. Nuomonės formuotojams būtų suteikta prieiga prie ES tarybos būstinės Briuselėje erdvių, kurios šiuo metu atviros tik bloko institucijose akredituotiems žurnalistams, visgi jiems būtų draudžiama užduoti klausimus ministrams ir lyderiams. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą bei kraštovaizdį. Vyriausybės spaudos konferencijoje pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. To priežastis yra augantis lankytojų srautai. Graikijos centrinio banko duomenimis 2025 metais Graikijoje apsilankė beveik 38 milijonai turistų. Tai naujas rekordas sezono įkarštį, ypač perpildytos tokios salos kaip Santorinis ar Mykonos. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietūs, dieną daugiausia nedidelis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Diena 7-12 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje, galimos ir šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 14-19 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, gegužės 12 diena, saulė teka 5:21, leisis 21:11. Dienos ilgumas 15:50. Varduvečiui.

0: radija. Sužinok pirmas. Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė teigia, kad nežymiai gerėja demografinė Utenos miesto situacija. Didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26955, o šiemet pastebimas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27149 gyventojai. Nes į Uteną atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
3: Na tai jeigu lyginti su 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26925 gyventojai, o šiemet jau matome augimą, gyvenamąją vietą deklaravo šiai dienai 27149 gyventojai, tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnę ir įvairovę, Utenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės, tai Argentina, Azerbaidžanas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos, visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
2: Utenos radijui sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus paramai būstų įsigyti valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimus skirtos. Lėšos prašymas galima pateikti per SPIS sistemą arba atvykus Utenos rajono savivaldybės administraciją. Ar elektroniniu paštu turtas@utena.lt. Energijos skirstymo operatorius gegužės 13 dieną Utenoje rengia atvirų durų dieną. Gyventojai kviečiami gyvas konsultacijos, darbo pokalbius ir susitikimą su saugumo ekspertais. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo biblioteko išvažiuojamojo priėmimo metu bus gyvai aptarnaujami klientai. Šalia konsultuos karjeros specialistai, o vakare rengiamas susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimo Utenos apskrityje gyventojai pateikė per 67 tūkstančius pajamų mokesčio deklaracijų. 4,8 tūkstančio turto deklaracijų ir 17,7 tūkstančio prašymų skirti dalį GPM paramai. Šiemet 32 tūkstančiai Utenos apskrities gyventojų deklaravo 14 milijonų eurų permoka, o 19 tūkstančių mokėtina 8 milijonų eurų suma. Primenama, kad visiems, kurie teisingai ir laiku pateikė pajamų deklaraciją, GPM permoka bus gražinta ne vėliau kaip iki šių metų Liepos 31 dienos. Minint Europos dieną, gegužės 4-8 dienomis Utenos regioninėme profesinio mokymo centre vyko gausybė įvairių veiklų, kurios subūrė mokyklos bendruomenę pažinti Europą, jos vertybės, kultūrų įvairovė bei pilietiškumo svarba. Visą savaitę mokykloje tvyro europietišką nuotaiką, pertraukų metu per mokyklos radiją skambėjo įdomus faktai apie Europos Sąjungą, Europos parlamentą, valstybės narės ir europinės vertybės, o mokyklos erdvės puošė ir informaciniai stendai, kviečiantys mokinius domėtis Europos aktualijomis. Europos dienos renginiai prasidėjo geografijos viktorina, Europos kaleidoskopas, kurios metu mokiniai pasitikrino žinias apie Europos šalis, kultūrą, istoriją ir Europos Sąjungos veiklą. Diskusijos azartas ir komandinis darbas leido mokiniams ne tik mokytis kitaip, bet ir geriau suvokti savo kaip Europos piliečių vaidmenį. Utenos kolegijos medicinos fakulteto lektorė ir atžalinės įmonės MB Nomedus tyrėjai, daktarė Danguolė Šakalytė, Edmundas Vaitiekus ir Paulius Šakalis dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos organizuojamose testiniuose mokomuose TEP komercializavimas nuo laboratorijos iki rinkos. Taip pat Utenos kolegija kviečia būsimuosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegija vyksta nuo šių metų balandžio 13 dienos iki šių metų gegužės 29 dienos. Ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys, jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą. Šeštadienį Sudeikių bibliotekoje vyko eilėraščių dainuojamosios poezijos popietė. Tarp dangaus ir žemės pristatyta naujai išleista Utenos literatų klubo Verdenė narės Audronės Misiukaitės poezijos knyga Rūkų karoliai. Poetė talkino kita poetė Verdenietė Lietuvos rašytojų sąjungos narė, atvykusi Uteną iš Škotijos, kur gyvena Rūta Mikulėnaitė Jonuškienė. Gausiai popietę susirinkę dalyviai klausėsi gitara atliekamų Audronės Misiukaitės autorinių dainų, jai pritarė kolegė iš Utenos meno mokyklos akordeono virtuozė Renata Buzėnaitė. Na, o sekmanį tokį pat renginį susirinko Vytauto Valiušio keramikos muziejaus salėje. Leliūnuose abi poetės ne tik skaitė savo kūrybą, bet ir pasidalijo tam tikrais išgyvenimais, po kurių gimsta eilės. Utenos Juventus pratėsi savo LKL pergalių seriją iki trijų. Laimonas Eglinskas šiame mače su Utenos klubo kariauna 98-95 pratesimo įveikė namuose, žaidusią Kėdainių Nevėžio paskolų klubo ekipą ir parklubdė savo buvusią komandą. Šiuo metu gegužės 21 dieną 17 valandą esate kviečiami į Sirutėnus, Korholio taiklumo šventę skirtą šeimos ir kaimynų dienoms. Jau antrasis susibūrimas vyks Sirutėnų sporto aikštelėje, esant blogam orui laisvalaikio centre. Taigi pakvieskite šeimą, draugus, kaimynus ir prisijunkite prie Korholio taiklumo varžybų. Programoje Korholio varžybos visoms amžiaus grupėms linksmybės, edukacijos prizai. Ir siurprizai. Utenos kraštotyros muziejus skirs dėmesį partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti. Gegužė 6-13 dienomis nemokami edukaciniai užsiėmimai Laisvės kovų muziejo rajono mokyklų moksleiviams. Parodoje apie Baliukevičių dzūką mūsų jėga mūsų sielose. Gegužės 14 dieną nuo 10 iki 16 ir 15 dieną nuo 10 iki 11.30 nemokamas muziejaus lankimas ir edukaciniai užsiėmimai šeimoms Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną nuo 12 iki 15 30 akcija atminties balsą žuvusių Utenos krašto Laisvės kovotojų sąrašo skaitimas Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną 17 valandą susitikimas su dokumentinio filmo Mes nugalėjome mirti kūrėjais, režisieriumi Algiu Kuzmicku ir istoriku Daliumi Žygeliu Utenos kultūros centro Jono Meko kino salėje. Gamta kviečia į lauką gegužės 13-14 dienomis renginiai šeimai, diskusijos festivalį edukacijos, gegužės 15 dieną tarptautinė šeimos diena su gausybė veiklų visame mieste, gegužės 23 dieną dviračių žygis Minki Vyžuonas, gegužės 25 dieną šeimadienys ir gegužės 29 dieną bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centre gegužės 13 dieną nuo 14 valandos Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro vaikų dienos ir Utenos kolegijos renginys kalbėkime ir susikalbėkime šeimoje. Ir taip pat jau netrukus Utenoje Utenos dvaro meno mūzų festivalis jau antrasis kviečia ypatingus susitikimus su muzika. Renginiai vyks gegužės 15, 16 ir 17 dienomis, o gegužės 23 dieną Pagulbio šeimų festivalis autentiškojo kaimo turizmo sodyboje Molėtų rajone. Prie Utenos Dauniškio gimnazijos pražysa, kuro šią gražią iniciatyvą ant kalnelių šalia mokyklos įgyvendina Dauniškio gimnazijos 1993 metų laidos absolventai. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalo utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Šilumos rytoj daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, dieną nuo 10 iki 15.

0: naujienomis iš Utenos trikotažo.
1: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
0: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvau saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
5: Reklama baigėsi.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa – Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieskart! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
4: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs. Kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais, užtrypti, užpilti vandenį ir užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šiuo ekologišku sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius ir išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemėje, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti, reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį, žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Vargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daug informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
6: Reklama baigėsi.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa – Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržysi. Kiekvienos savaitės antrą

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalį žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Čia Utenos radijas.
1: Labos, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabali žvaigždai peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą dieną.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Trečia para, tavęs nėra, tik tai lakoniška žinutė.

juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš